0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Når du maler huset i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra I morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. Oslo tingrett tok I går til følge Høibys begjæring om løslatelse. Likevel sitter Marius Borg Høiby stadig I varetekt fordi aktor anket og fikk oppsettende virkning. Forsvarer sier Høiby lykkelig. Retten viser til at gjentagelsesfaren nå noe redusert, men at det fortsatt risiko. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham I Madrid I går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpne håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NH Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av

0: Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Pavel Leo lover endringer etter at 6 overgrepsutsatte møtte ham I Madrid I går. Han sier kirken skal bli et trygt og åndelig sunt sted, og at offrene skal komme med forslag som Vatikanet skal bruke videre. Før møtet ba paven om økonomisk oppreisning og åpen håndtering av krisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Oslo tingrett besluttet I går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles I dag, eventuelt I morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra I morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause I såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame I hver avkjølingspause, både I fullskjerm og I split screen. NRK viser sponsorplakater I stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate I Hønefoss I 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger I overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner I oppreisning til avdødes datter. Antirasistisk senter, Nordisk Film og Norway Cup lanserer kampanjen Norge mot rasisme. Initiativet ble presentert på Vika Kino I Oslo I går, og nettsiden Norge mot rasisme enda ble gjort kjent. Kampanjen skal også bruke et fotballag med kjendiser. Tall fra politiet viser at hatkriminalitet motivert av hudfarge eller etnisitet har økt. Russland innrømmer at de mangler drivstoff I flere områder sør I landet. Ukraina har over tid angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å håndtere situasjonen, blant annet ved å stoppe eksport av paraffin og innføre bensinrestriksjoner på okkuperte Krim. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Det blir ingen streik ved norske flyplasser fra i morges. NHO Luftfart og Fellesforbundet kom til enighet 5 timer etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt, det opplyser Fellesforbundet. Partene sier at resultatet gir økt kjøpekraft, forskuttering av sykepenger og en modell for kompetanse og kompensasjon. Det kunne blitt streik både på Gardermoen, Værnes og Flesland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i split screen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning.

0: Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Det blir ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. TV 2 bekrefter at det blir reklamepause i såkalte cooling breaks under fotball-VM. Kanalen sier det blir sendt 1 minutt reklame i hver avkjølingspause, både i fullskjerm og i splitscreen. NRK viser sponsorplakater i stedet for å bryte sendingen. En mann dømt til 19 års fengsel for drap på ekskona på åpen gate i Hønefoss i 2025, det melder TV 2. Ifølge tiltalen ble hun slått gjentatte ganger og stukket minst 4 ganger i overkroppen med kniv. Mannen må også betale 450 000 kroner i oppreisning til avdødes datter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du, detta är vanskeligt.

0: 02-118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatt i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den er i økonomisk krise, og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Oslo tingrett besluttet i går å løslate Marius Borg Høiby fra varetekt. Begrunnelsen er at fortsatt fengsling vurderes som en uforholdsmessig inngripen. Aktor har anket kjennelsen, og Borgarting lagmannsrett skal nå ta stilling. Forsvareren sier at anken tidligst behandles i dag, eventuelt i morgen. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokken 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 9. juni klokken 18 det bønnemøte. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møte. Du inviteres til møte på Åbedehus. Det en nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så det Ukraina kveld lørdag 13. juni klokken 19. Det altså på Åbedehus. Taler Anne-Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på den utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, og så minner og bedehuset om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Åbedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er jo takknemlige for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokka 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra, det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reise ofte måles i flybillett og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jansøyme publikum med seg på en helt annen ferd. En indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der i 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn i Schuberts verden. Han levde i en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale i stedet. Ilse Jansøyme har holdt konserter i Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjente kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival i Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival i Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists. Hun er mottaker av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kis er aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombone i Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone i ulike kammerorkester i Estland og trombone i Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt i storband og jazzband både i Estland, på Island og i Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Du inviteres til basar. Fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sild og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Ikke langt fra gaden der du bor, bak rusten port og kroken.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier de ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, er i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lenger enn fristen ved midnatt. Sommeren er ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Miljøstiftelsen Bellona opplyser at den i økonomisk krise og at den har brukt en uke på å skaffe 8 millioner kroner. I formiddag innkaller styreleder Fredrik Hauge og daglig leder Sveinung Rotevatn til pressekonferanse for å orientere om fremdriften og om innsamlingsmålet nås. Regjeringens reviderte statsbudsjett for i år gir fortsatt et bistandskutt på 549 millioner kroner, selv etter at flere budsjettpartnere fjernet deler av forslaget. Redd Barna, WWF og Venstre reagerer og mener kutt rammer blant annet utdanning, likestilling og tiltak for plastforurensning i utviklingsland. President Donald Trump ble buet ut under tredje kamp i NBA-finalen i New York i natt. Da nasjonalsangen ble sunget, ga publikum sin tydelige mening om presidenten. Kampen endte heller ikke godt for presidentens lag. New York Knicks tapte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokken 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Da det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 9. juni klokken 18 det bønnemøte. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møte. Du inviteres til møte på Åbedehus. Der nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så det Ukraina kveld lørdag 13. juni klokken 19. Det altså på Åbedehus. Taler Anne Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krosli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på denne utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, og så minner også Bedehuset om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Bedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er jo takknemlig for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokken 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra. Det altså torsdag 11. juni klokken 19 i Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles I flybilletter og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jönsserne publikum med seg på en helt annen ferd. En indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggesider. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der I 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn I Schuberts verden. Han levde I en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale I stedet. Ilse Jönsserne har holdt konserter I Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjent kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival I Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival I Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists, og hun mottager av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kies aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombon I Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone I ulike kammerorkestre I Estland og trombone I Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt I storband og jazzband både I Estland, på Island og I Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 I Lyngdal kirke. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sild og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Vi skal da over til denne uges lokale andakt, og det Betania Lyngdal som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Ketil Salminen berette dagens ord.

Ja, igen så vill jag ge dig noen ord och noen betraktninger. Och i dag så hör du Ketil Salminen forkynner i Betania Lyngdal. Det är många ting som ligger på mitt hjärta som jag önskar att förmedla till dig, du som lytter. Kanske du ikke vet hur du ska få fred med Gud. Kanske du ikke vet hur du ska be. Först vill jag bara säga det slik. Det finns ingen fullkomne bönner. Ingen människor på denna jord har bedt en fullkommen bön. Det var kun en som bad fullkomne bönner, och det var Jesus, Guds egen son. Han bad, och när han bad, så bad han alltid om och var ledet av sin far och göra sin fars vilje. Han böjde icke av. Men jag och du, vi kan be och vi kan lova Gud, men ofta så svikter vi. Men slik är det inte Jesus. Han svikter aldrig. Därför dina bönder, om de är så ofullkomna, så korta eller så långa, så hör han också dem. Men det var ikke det først og fremst jeg ville stanse opp med bønn, men jeg vil stanse opp med dette å være frelst og få kjenne han som er frelseren. Han som møtte mitt liv en dag, og hans ord betyr utrolig mye for mitt eget liv. For jeg vet hans ord er sandrue ord, det er sannferdige ord, det er levende ord, det er kraftfulle ord, og som det står, summen av ditt ord er sannhet. Det er interessant å lese skriften. Det var en som var fullkommen, ren, hellig, rettferdig, uten synd, og det var Jesus Kristus. Men alle de mennesker jeg leser om, Moses, David, Jonas, Jeremias, Paulus, Johannes, Peter, det var ufullkomne mennesker, men ønsket å leve i sannheten. Men disse mennesker som vi leser om, de hadde også behov for en som kunne frelse dem. Og når Peter og Johannes hadde gjort en stor velgjerning ved den fagre tempeldør, så vet vi at disse ble tatt i forhør. Ypperste presten og fariserne, de var virkelig harme på det som hadde skjedd. Men det var jo stor glede i denne manns hjerte, som hadde opplevd forføligheten tilbake etter så mange år og et lam ifra mors liv, som det står. Men det er det at når Peter og Johannes blir tatt i forhør, så er det klart at han sier noe sterke ord. Da sier de det slik da i Apostlenes gjerning kapittel 4, vers 12, og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er tydelig. Det er korrekt. Det er rett. Det som Peter uttalte her. Det er ikke frelst i noen. Det er kun et navn mennesker kan bli frelst ved, og det er navnet Jesus. For det er navnet over alle navn. Det er ingen ved siden av, ingen over, ingen under. Det er kun ham. Han som tok
all min synd på seg. Han som ble gjort til synd for meg. All straff, all skam, all synd ble lagt på ham. Det gudshellige, rene lam. Som han sier her, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen ditt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er kun i dette navnet du kan bli frelst ved. Du kan gjøre mange botsøvelser. Du kan prøve å gjøre deg selv rettferdig, men det nytter ikke. Du kan ikke frelse deg selv. Det finnes utrolig, utrolig mange fine mennesker som gjør rett og selv for seg. Men det frelser ingen. Det er flott at mennesker gjør rett og selv for seg, og ønsker å leve et godt liv. Men et godt liv fører ingen mennesker til himmelen. Det er kun gjennom Jesus Kristus, og gjennom det fullbrakte verket på Golgata, at du kan bli frelst ved. Derfor er de veldig frimodige, de sier, og det er ikke frelst i noe annet. Det er nettopp det som er. Han kom fra himmelen, og når han møtte Nikodemus på natten, og Nikodemus kommer med disse utrolige spørsmålene til ham, så er det Jesus han sier da, som vi alle kan og vet, vi hørte i møter og på radio, i gudstjeneste har vi hørt dette radio, og du har også hørt dette ordet. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og dette ordet som egentlig er så lite, men så viktig, og det er dette som det står i Johannes 1,12, alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. Så du i denne stund, så kan du, der du sitter og lytter til, så kan du kneppe dine hender, du kan tale med ham, du kan sette ord selv på ditt eget liv, og du kan si til mesteren, se, her er jeg. Du vet om meg, jeg trenger din frelse. Tilgi meg min synd og mine synder, gjør meg til en ny skapning. Det er så godt å kunne få lov til å bare sette ord på sine egne kjensler og følelser og det man har i sitt liv, og bare bringe det framfor Herren og si, her er jeg, slik som jeg er. Se til meg, frels meg, rens meg og gjør meg til en ny skapning. Gud velsigne deg til å ta det riktige standpunktet. La Jesus bli Herre i ditt liv. La ham bli frelseren i ditt liv. Så skal du få kjenne det at en ny dag bryter fram i ditt liv. Gud velsigne deg.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi i kapittel 2, og vi ser på en menighet som heter Pergamon. Og brevet til dem finner vi kapittel 2 og vers 12-17. Vi leser vers 12 og 13 sammen. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tvegede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. I en tidligere episode så vi på vers 12, så vi fortsetter da med vers 13. Jesus startet sin menighetsvisitas med å understreke at han «Jeg vet hvor du bor», altså hvor menigheten befinner seg. Og dette skal ikke de troende oppfatte som noe skummelt, men heller se på som en forsikring om at Herrenes Herre kjenner de troendes situasjon, ikke minst når de omgitt av fiender. Ja, Jesus tar kraftig i når han omtaler kristendomsmotstanderne med orda «der hvor Satan har sin trone». Dette skal vi primært forstå som et billedspråk i overført betydning. Ordet «trone» representerer makt og herredømme. I Johannes åpenbaring leser vi at Satan, som omtales som dragen, at han skal overgi sin makt og sin trone til det som heter dyret, noe som det står om i kapittel 13. Dyret. Gjennom denne framtidige antikrist vil Satan få med seg mest mulig folk og herskere i kampen mot de kristne. Her i Pergamon møtte de kristne Satans trone ganske så bokstavelig ved avgudstempelen, men også ved keiserdyrkelser. Her hadde den romerske domstolen sitt sete i provinsen. Noe av denne åndskamp fikk de kristne i Pergamon smake på i sin samtid. Ja, til en hver tid og i en hver kultur vil sanne etterfølgere av Jesus måtte regne med at enkeltpersoner og myndigheter vil kjempe mot den kristne tro, og mot dem som bekjenner seg til Jesu navn. Alt fra spott til hat, forfølgelse og martyrium må Jesu disipler regne med som en mulighet. Ja, Jesus sa jo selv at «dere skal hates av alle for mitt navns skyld».

En frimodig tro som til slutt kostet han livet. «Du holder fast ved mitt navn», las vi. I Johannes åpenbaring og det nye testamentet, ellers kan navnet bety Jesus Kristus, menneskesønn, lamme. De kristne i Pergamon roses for at de held fast på bekjennelsen til Jesu navn, og ikke i tillegg tar navnet på gresk-romerske guder eller romerske keisere til hjertet og i munnens bekjennelse. Her var hverken rom for eller lyst til å inngå kompromisser i den kristne bekjennelsen. De fornekta ikke troa, relasjon til sin frelser. Nei, den som har lært Jesus virkelig å kjenne, vil vokse både i kunnskap, kjennskap og tillit til Guds sønn. Og med djupere kjennskap og relasjon, så følger også en personlig erfaring med å stå fram som et vitne. Ingen i Pergamon den gang, og naturlig nok heller ingen kristen i dag, har vært øyenvitna til Jesu, møtt han personlig. Men vi vitner frimodig om det øyenvitnene i det nye testamentet fortalt om Jesus. Og som hans etterfølgere bærer vi også med oss personlige erfaringer om hva troa på han har gjort i våre liv. Så handler det ikke bare om å vitne i hverdagen, men ikke minst å forbli et trofast vitne. Å holde ut bekjennelsen inntil døden en dag innhenter oss, enten på naturlig måte eller ved martyrium. Jesus sier at Satan bor i Pergamon, noe vi selvsagt skal forstå i overført betydning. Med uttrykket at han bor, der vil Jesus si at forfølgelse og motgang ikke er forbigående, men vil være en vedvarende tilstand. Vi fortsetter med vers 14. «Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor.» Så går Jesus over fra det han har å rose menigheten for, til det han vil kritisere dem for. For her kommer menighetens svake sida fram. På det etiske området stod det ikke bare godt til. Flere forsvart en syndig livsstil. I dette verset møter vi to navn, Bilam og Balak. Historien om disse to finner vi i 4. Mosebok kapittel 22-24. Balak, han var konge i Moab, den gang Israel vandret fra Egypt til det lovede land. Bilam, han var en hedensk profet som kong Balak ønsket skulle forbanne Israel. Men ved hjelp av et talende esel, så tvang Herren Gud profeten Bilam i stedet til å velsigne Israels folk. Likevel stoppet ikke historien der, for som konsekvens av denne hendelsen, så begynte israelitterne å drive hor med de charmerende moabittiske kvinnerne. Samt at moabittene lokket Guds folk til å delta i deres religiøse fester, hvor det inngikk å spise kjøtt som var offret til avgudene. Et moralsk forfall preget dermed Israel, Guds folk. Men hvorfor tas denne historien fram her mange hundre år senere, og hvorfor er den fortsatt aktuell til alle tider? Tydeligvis hadde dette med å spise avgudsoffer, delta i enkelte religiøse fester, samt å drive hor, fått innpass i alle fall hos noen i Pergamon-menigheten. Nå lærer Paulus oss i 1. Korinterbrev at det i seg selv ikke er farlig å spise kjøttet som først har vært brukt i offringer til avgudene. For avgudene finnes jo ikke. Men av hensyn til dem som er nye og dermed svake i troa, vil det noen ganger være lurt å avstå fra det vi har frihet til som kristne. Nettopp fordi nye troende enda ikke har fått nok kunnskap om hva som er lurt og ikke lurt å gjøre som en kristen. Situasjonen i Pergamon var den at spisingen av offerkjøtt foregikk først i avgudstemplene, og etter dette i private hjem hvor de religiøse festene fortsatt. Både i templene, men også hjemmene fulgte ofte et utsvevende seksualliv med disse festene. Og trolig kjent enkelt i Pergamon-menigheten på det sosiale presset, enten fra gode naboer, slektinger eller arbeidskollegaer, at de burde delta på disse festene. Fristelsen til å tilpasse den rådende sosiale normen, det politiske korrekte som hette i vår tid, var en nærmest daglig påtrengende mulighet og forventning.
Kompromissets vei, krav og dilemma, nei, det går ikke ut.

dato, og like aktuell og påtrengende også i vår tid og kultur. Det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til Pergamon, men bli med videre når vi fortsetter fra vers 15 og utover. Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder i dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Serien, den produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmer seg 11. Vi får litt mer musikk før neste program. Det er jo da Riksnyheter. De går hver hele time. Og så blir det quiz rett etterpå, 10:55 cirka. Da kan du ringe inn her til studio, svare på spørsmål eller om det er pris. Det finner vi jo da. Klokka 12:05 etter quizen blir det oppslagstavle igjen, og 13:05 etter litt musikkmiks, da får vi faktisk en time med non-stop norsk på norsk musikk ifra 13 til 14. Klokka 14:05, da får vi non-stop musikk ifra Sørlandet. Så blir det musikkmiks en liten halvtime fra 15 til 15:30. Vi får oppslagstavle igjen 15:35. Kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre fra klokka 16:05 og til klokka 18. Klokka 18:05, Country Gospel Team med Per Govardsen. Klokka 19:05, da får vi fra arkivet. Og klokka 20:05, da er det Tor Ole Rønning som er innom med Tor Ole Forteller. Og klokka 21, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå er klokka snart 11, vi får litt mer musikk.

0: Bellona stod på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona. Det vi svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Norsk sykepleierforbund mener at skifting til uniform bør regnes som arbeidstid. Forbundet sier det ikke gir seg før kravet løst. Ifølge NRK anslår flere at de bruker mellom 15 og 30 minutter daglig på å skifte, ofte på fritiden, fordi de må være klare når vakten starter. Debatten pågår også i Sverige. Avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø sier at venstresiden, selv om den styrer landet, i ferd med å miste grepet om kulturen. Han mener TikTok og sosiale medier påvirker politikken mer enn venstresiden forstår. Skjervø tar til orde for en ny maktutredning som Arbeiderpartiet stemte ned denne våren. Det ble ingen flyplassstreik denne gangen. Fellesforbundet og NHO Luftfart legger ikke skjul på at meklingen har vært krevende, og det tok også 5 timer lengre enn fristen ved midnatt. Sommeren ikke sikker for reisende likevel. Det kommer 3 runder til med mekling, kabinansatte i SAS, flyteknikerne og flygelederne. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Kjør det, da vi kommet så langt at det tid for en quiz igjen. Hvis du ser jeg var her nå, så kjenner jeg meg jo mest i kjattet, men det skal nok gå greit. I dag så det Jostein som igjen sitter bak spakene og tar telefonen. Mitt navn Jan Berger Galdal og skal være med dere her fra studio. Og da er det som vi pleier å ha det, at dere kan ringe to ganger. Og vi skal ha litt spørsmål. Jeg har funnet frem den sangboka mi igjen. Og om ikke just det nye sanger, så har jeg i hvert fall hentet en strofa. Vi får et annet vers og et annet sted. Så kan dere prøve å gitte hvem det er. Vi har noen ord i midten, og vi har noen rebuser, hvis det skal være ønske om det. Men aller først så kan vi jo nevne at i dag så er gevinsten et, ja, det er ikke just monopolspill da, men det er en lokal utgave av det. Denne gangen gjelder det ting ifra Kvinesdal og området rundt der, de kaller det for Kvinesdalspillet. Så det er jo en lokal utgave av monopol da, som er gevinsten. Og da tror jeg vi har kommet så langt at vi kan starte opp. Dere er med og ringer. Etter hvert så sagt det kommer noen sånne rebus-greier. Og da kan det jo være greit å ha en papir og blyant i nærhet til det skjer. Men aller først, vanlige spørsmål. Og da spør jeg far og sønn Kristen og Kristian er meteorologer og værmeldere. Men hva er etternavnet? Hva er etternavnet på Kristen og Kristian som er meteorologer og værmeldere? Det skulle vi nok kanskje kjenne tålig godt her på Sørlandet. Og så er det kongen, eller er det statsministeren som holder TV-talen første nyttårsdag? Er det kongen, eller er det statsministeren som holder TV-talen første nyttårsdag? Og litt tilbake igjen i tid. Hvilken reality-serie på TV ble høsten 2017 vunnet av en som heter Halvor Sveen? Hvilken reality-serie på TV 2 ble høsten 2017 vunnet av Halvor Sveen? Noen som husker så langt tilbake har satt, så kanskje de kan være med å svare. Da er jeg faktisk en telefon allerede om å si hjertelig velkommen til dagens første.
1: Takk for det. Det er Nancy som ringer. Nancy Vindheim.
0: Nancy Vindheim, ja.
1: Ja, er det Gislefoss du skal frem til?
0: Det er nok det.
1: Da var jeg på en tidlig i dag.
0: Nancy Vindheim, var det?
1: Vindheim, ja.
0: Ja, det var koselig at du ringde.
1: Ja, men jeg pleier være nok så flittig.
0: Ja, det er ikke, men er du ringer når jeg går da? Ja, det er kanskje det.
1: Det er en spønskekonsert når jeg er på lufthavn.
0: Ja, men det er så greit.
1: Men jeg hilser en masse til Jørg Østensen og gratulerer med veløversatt.
0: Ja, det hørtes fint ut.
1: Ja, greit. Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha for å ringe deg.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ja. Så tror jeg kanskje det var en til som venter. Vi sier hallo igjen.
2: Ja, hallo, ja. Det er ut meddagsstillelsen.
0: Ut, ja.
2: Ja, men nå svarte hun på det du tenkte å svare på, så nå vet jeg ingenting. Har du noe ja eller nei eller noe sånt?
0: Ja, du, jeg hadde jo et her som var veldig sånn alternativ. Er det kongen, ja, eller, er det kongen eller statsministeren som holder tale første nyttårsdag?
2: Det er kongen. Nei, det er statsministeren. Det er kongen, ja, på nyttårsdagen.
0: Ja, nå må jeg bare kikke her, for det er statsministeren, ja, det er helt riktig det.
2: Ja, det er det, ja.
0: Mm.
2: Det er det. Jeg kom på det da, ja. Det er jo kongene som er på nyttårsaften.
0: Nei, på julaften.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men det er greit det.
0: Det er så greit, ja. Helt
2: og da må jeg bare ønske alle en riktig god dag. Og til dere inne på radioen.
0: Det er så fint, og tusen takk skal du ha for å ringe deg.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt, Haud. Ja, da hadde jeg ikke noen flere i som ventet, nå fikk jeg svar på den, så fikk jeg svar på Gislefoss. Og så hadde jeg spørsmålet, hvilken relativ serie på TV 2 ble høsten 2017 vunnet av Halvor Sveen? Er det noen som kan tenke seg det? Og jeg kan spørre, i hvilken tegneserie møter vi Kaptein Vom og Megler Smekk? I hvilken tegneserie møter vi Kaptein Vom og Megler Smekk? Kaller vi den tegneserien? Hva heter gutten som er Ole Brom sin beste venn? Hva heter den gutten som er Ole Brom sin beste venn? Det kan vi også gjerne ha et svar på. Telefonnummeret 38 34 31 90. Det glemte jeg å si i sted, men nå har jeg sagt det. Jeg skal prøve å si det litt senere også. Så kan jeg ta en sang her. Det var det jeg hadde. Og da gjeng jeg helt ned til fjerde verset. Og ikke helt i begynnelsen, men nesten i begynnelsen av fjerde verset, så stender der «Under alt som vi vender oss nu». «Under alt som vi vender oss nu». Og jeg spør hva slags sang er det den jeg henter ifra? Er det noen som er gode i de gamle sangene, de som kanskje, men som er litt eldre, sang når vi begynner eller slutter skoledagen? Da sier jeg hallo.
3: Hallo.
0: Og da har vi kommet til
3: Øyvind Nikolaisen.
0: Ja.
3: Du hadde denne tegneserien.
0: Ja.
3: Det er Knoll og Tott.
0: Det er 12 og knått, ja. Nei, knål og knått.
3: 12 og knått.
0: Det er det.
3: Ja, vel. Ja, det har vel dryppet godt bort til Lengdal, eller?
0: Ja, for vi tar akkurat. Det har dryppet mer enn nok.
3: Nei, jeg har fått 57 millimeter i glasset siste døgn.
0: Åja, såpass. Ja. Det betyr at du må ta tømt deg i gang.
3: Ja.
0: Mhm.
3: Jeg måtte opp til 4 i den morgen, så var det like før det rant over. Så.
0: Ja, jeg mener det er litt mye nå. Det er at du må tømme glaset ja. Hver døgn. Da blir det litt for mye.
3: Ja, og jeg merker det på grusen i bakken her. Det har rent ut en god del.
0: Ja, det er det som er så dumt. Hvis den er liksom ikke før leder det vekk med i gang, så teger det med seg.
3: Går det galt?
0: Ja, gjør det. Du har litt bakgrunn her der, så det er det.
3: Ja, vi sa det. Men der må dere ha i fortsatt god sending, og så må jeg jo lure på om Arnold har fått opp på heia.
0: Ja, vi får håpe han kommer med rapport etter hvert.
3: Ja, og så hilser deg, og ellers alle kjente seg bare, så ønsker vi en fin dag. Nå ser det ut som det blir oppholdet i stund.
0: Ja, det...
3: I hvert fall noen timer.
0: I hvert fall noen timer, ja. Men ifra søndag så tror jeg det skulle bli bedre.
3: Ja, det så ganske greit ut.
0: Hvis ikke de ombestemmer seg, og faktisk da fremover så langt, i hvert fall 10 dagers varsel i gjengen, så er det veldig fint.
3: Ja, men det er bra.
0: Mm.
3: Jeg snart på tida fra veien inn i huset.
0: Ja, nå må jeg vel kanskje tørke igjen litt, nå er jeg blitt litt fuktig.
3: Ja, han har jo dekket han til, så...
0: Ja, men det slær jo inn litt.
3: Ja, det gjør det.
0: Luftet er fuktig, og da trekker det til seg en del.
3: Ja, vi ser det. Ja, da. Men det er så greit. Må jeg bare ha det godt.
0: Da skal du ha tusen takk for å ringe deg, Øyvind.
3: Ja,
0: ha det godt, ja. Da tror jeg kanskje vi unner oss litt musikk, skal vi ikke det?
3: Jo.

0: Da har jeg ikke noen telefoner inne, så da må vi kanskje repetere noen spørsmål. Min navn telefonnummeret det er 38 34 31 90. Sagt på en annen måte, 383 43 190. Jeg hadde spørsmålene ute, det var hva heter det, hva er det norrøne navnet på hebridene? Hva var det norrøne navnet på hebridene? Og jeg spurte, i hvilken land oppstod trossamfunnet Jehovas vitne, så langt tilbake som 1870-årene? Altså, ifra hvilken land kom Jehovas vitne i 1870-årene? Og jeg kan jo, jeg hadde jo et spørsmål her. Hva heter gutten som er Ole Brums sin beste venn? Hva heter gutten som er Ole Brums sin beste venn? Og hva kaller vi en hobjørn, altså hun, bjørnemor da, stender i parentes. Hva kalles en hobjørn, bjørnemor i parentes? Spesielt navn på den. Er noen som har lyst til å svare på det, så er det bare å ta telefonen fatt. Hva heter den tyske politikeren som ble kallet jernkansler? Hva heter den tyske politikeren som de kaller jernkansleren? Noen som vet det? Hvilken svensk by ga navnet til unionen mellom de skandinaviske landene i 1397? Nå er jeg langt tilbake i tid. Men da tror jeg vi har noen telefoner i alle fall, og da får vi prøve. Hallo!
1: Hallo, det er Nancy igjen.
0: Det var Nancy igjen.
1: En binna, en hobjørn, er ikke det en binna?
0: Det er en binna, det er helt riktig det.
1: Ja, greit det.
0: Mm-hmm.
1: Takk skal du ha, ha en fin dag, Birger.
0: Takk skal du ha for å ringe igjen.
1: Ja, ha det.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi svar på binna. Og så skal vi høre hvem som vil svare nå. Hallo. Det
2: er Paul Harry her, England.
0: Paul Harry, ja.
2: Ja. Skal du frem til Ole Alexander Philip Bobom?
0: Nei, jeg må se. 15. Hva heter gutten som Ole Brom er beste venn med? Der stender noe annet her i alle fall.
2: Ole, nei, det er ikke Ole Alexander altså.
0: Nei. Nei, det stender i alle fall ikke det.
2: Nei, men det er greit, men da tar du med et annet spørsmål da.
0: Ja, men det hadde du vet du ville prøve?
2: Jeg prøvde å ringe, vet du, så da er det ikke så lett å vite hva de har svart på de andre, vet du.
0: Nei, det var sant. Det kom jeg ikke på. Jeg hadde, bare finner dette her. Jeg hadde, i hvilket land oppstod trossamfunnet Jehovas vitne? Det var i 1870-tallet.
2: Ja, det er litt for gammelt for meg.
0: Ja, det er jo det, men jeg kunne ikke vite. Hva er det altså noe rart kommer ifra?
2: Det er jo, jeg vet ikke om det kommer fra Amerika, men...
0: Det kommer fra Amerika, det kommer fra USA.
2: Ja, ja. Ja, det er greit.
0: Selvfølgelig må
2: det
0: jo det.
2: Men da fikk jeg jo rett.

0: Derfor står vi til.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Du hjalp meg litt der.
1: Nei, det vet jeg ikke. Men du fikk i hvert fall rett.
0: Ja, men det er greit. Men det er greit, Bjørgaard, men da får du og han der kompanjongen din har det greit, og så må jeg hilse til han sikker, og til alle Øyvindene, og helst alle i radiofamilien ønsker alle riktig god dag.
1: Yes, men det er så fint.
0: Ja, greit det.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det, ja. Ja, det er en til som vil gjerne prøve å svare om. Si hallo.
2: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
1: Det var Judith, ja.
2: Ja. Du, nå var jeg i telefonen og hørte ikke hvor han svarte. Han som var før meg, men jeg skal gjøre å svare på Johannes Vitne. Jonas Vitne, mener jeg. Jehovas
1: Vitne.
2: Ja, ja, nå ble det mange rare ord.
1: Ja.
2: Ja. Og det kom vi fra USA.
1: Det kom vi fra USA. Det var det han svarte på, men du hørte ikke det.
2: Ja vel. Ja vel, men det er greit. Ok.
1: Så.
2: Da er det ikke noen vits å ha noe annet, for kanskje det likevel.
1: Nei, men det holder det.
2: Åja, ok.
1: Ja, men godt er det. Du hørte jo ikke hva han svarte, så det.
2: Nei, det er jo sånn det blir i telefonen.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja.
1: Når dere gjør som dere skal skru av radioen, så blir det sånn.
2: Ja, det er det første jeg gjør.
1: Og det er det som er så godt, så slipper vi å få den der voldsomme ekkoen.
2: Ja, jeg hører hvordan det er.
1: Ja, det er.
2: Ja, men det er greit å bare hilse til alle kjente i dag.
1: Ja, men det er så fint, Judith. Du må ha en riktig god dag.
2: Ja, takk. Ha det like måte. Ha det.
1: Ha det, ja. Nå skal vi prøve en til der. Hallo.
3: Hallo, det er Ingrid Høyland.
1: Det var Ingrid, ja.
3: Ja, du er Ole Broms beste venn, var ikke det, Nassenøs?
1: Ja, det var vel det som han svarte, var det ikke det? Nei, det var vel ikke, nei, han sa det.
3: Nei, han svarte.
1: Du, nei, ja. jeg vet ikke, men nå skal jeg si hvordan stedet er her. Dette må være hva feil, eller hva utenlandsk, eller hva troll det er for noe.
3: Nassenøs eller tiger,
1: gutt. Ja, her stedet da Kristoffer Robin.
3: Åja, nå er det bare bokleg og så, men...
1: Ja, jeg tror dette må være helt feil, det som stender her, altså.
3: Ja, jeg vet ikke hva som er rett og galt, men jeg kom frem til Nassenøff.
1: Kristoffer Robin er rett, ja.
3: Er det rett?
1: Ja, Kristoffer Robin er rett, sier han der med fasiten min her ute.
3: Ok, ja, men da er jeg galt.
1: Ja, da hadde du galt der.
3: Ja, det gjør ikke
1: noe
3: det.
1: Nei da, det gjør ikke det, men da var det ikke annet du ville svare rett på. Kan vi se om
3: det
1: kan...
3: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, men jeg kan finne et eller annet.
3: Er det noe det med å gjøre
1: noe? Ja, det kan jeg kanskje også klare å få til. Vi kan bare snu litt på spørsmålet. Jarlen og lensmannen som ble felt av Kong Sverre i slaget på Kalvskinnet, heter han Erling Skakke?
3: Det gjorde han sikkert ikke. Jo, han gjorde nok det.
1: Hva heter han helst? Jeg kom ikke på noen alternativ å si, for det var Erling Skakke som var svaret. Men det,
3: ja, det var sikkert rett.
1: Ja, da skal du få rett på det.
3: Ja, men det var godt, det var godt. Men jeg bare hilser sånn som Gud, til alle kjente i dag.
1: Det er så fint.
3: Og dere der oppe.
1: Takk takk skal du ha. Ha det, ja. Ja, og da sier vi hallo igjen.
4: Hallo, det er Gunvor Syversen.
1: Gunvor Syversen?
4: Ja. Jeg ville svare på det der. Har du fått svar på resten på det der norrøne navnet på hybridene?
1: Nei.
4: Suderøyene, er det det?
1: Jeg må bare finne det. Jeg må bare finne det igjen selv. Kan ikke minne hva hadde det henne jo. Suderøyene, ja, det er helt riktig.
4: Ja, det var jo fint.
1: Ja. Har du vært der?
4: Nei, jeg er ikke det.
1: Nei.
4: Jeg er ikke så bereist.
1: Nei, ikke jeg helst, så det jeg vet ikke heller noe sånt. Men det var helt rett deg, Gunvor.
4: Ja, men det er flott. Da vil jeg bare hilse til alle kjente, og så må dere ha en fin dag, alle ihop.
1: Det må du og dine også ha. Tusen takk for at du ringde.
4: Takk.
1: Ha det, ja.
4: Ha det.
1: Ja, da begynner det å få svar på en del spørsmål her. Skal vi prøve å komme med noe musikk og se om vi kan høre hva det blir?

0: Der slutter musikken, og der var der en telefon, og man siger hallo.
1: Ja, ja, hej. Det er Øyvind igen.
0: Øyvind Løvers igen, ja. Ja.
1: Du fik en svar på det der Ole Brom.
0: Ja, jeg fikk litt hjelp av teknikeren her til å få det rette svaret. Hva hadde du for noe?
1: Jeg lurte på om det var tigergutt.
0: Nei, men det var feil i alle fall.
1: Men var det en som heter Kristoffer Robin?
0: Ja, det tenker jeg nok, eller det var. Nå må jeg bare finne en chatte her, men...
1: Ja, jeg...
0: ja, men det var det.
1: Ja, var det det? Ja, jeg
0: sitter
1: på.
0: Jeg finner ikke alt det, men jeg måtte jo Kristoffer ja. Robin, ja, det er riktig det. Men jeg hadde fengt løsning på det, egentlig. Men, hvis ikke du hørte det, Øyvind, så er det helt greit.
1: Jeg hørte bare de nevnte, men det var en annen plass, så...
0: Ja.
1: Ja. Men da er det greit, da var det ikke noe mer, så... Sier jeg bare takk for denne gang, og på gjensyn neste gang.
0: Ja, men det er så fint, du.
1: Ja, ok.
0: Ja, ha det, ja.
1: Mm. Ha det.
0: Ha det. Og da hadde jeg en telefon igjen, og sier hallo.
2: Hallo, Hans Igo igjen.
0: Hans
2: Igo. Du, jeg lurer på denne republikken, med det navnet på den byen, hva det er Kalmar? Jeg har ikke
0: snuset nå, men... Nå har jeg spurt så mye rart at nå vet jeg trolig ikke hva jeg spurte.
2: Kalmar Republikk, du spurte om en såkalt opplegg på 1300-1400-tallet opplegg etter navn på en by.
0: Ja, det vet jeg jo. Men når jeg skal begynne å bla ut av flere sider her, så blir det litt sånn rart. Hvilken svensk by ja det stemmer det hvilken svensk by ga navnet til unionen mellom de skandinaviske landene i 1397 det var det jeg spørte om
2: ja.
0: Og den heter
2: er det ikke Kalmar
0: det er Kalmar ja helt riktig.
2: Jeg måtte ikke snuse nå.
0: Du gjorde ikke det, nei. Lukker jeg over. Lukker jeg knallgå over.
2: Ok, da får du bare ha en kjempegod uke, og så har du hilset med Jostein bare glasset, skulle du si.
0: Ja, det er så greit. Det skal jeg gjøre, han hørte det.
2: Ha det fint.
0: Takk skal du ha.
2: Hei, hei.
0: Ja, da klokker den gjengen faderlig fort den, så tiden min den begynner nærmest til slutten. Jeg hadde noen spørsmål ute her, jeg hadde det. Skal vi ta et sånt veldig rast et ord i midten som vi fører ut der? Og da spør jeg rett og slett Jens og skade. Jens og skade. Ord i midten. Jens og skade. Et ord i midten. Noen som klarer den sånn på tampen? Der er 7-8 minutter igjen. Og så, hvis jeg ikke har glemt noen som jeg har spurt tidligere her, hva heter den tyske politikeren som blir kallet jernkansleren? Er det noen som vet det? Og hvor mange representanter var til stede under riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814? Det kan jeg spørre om. Hvor mange representanter var til stede under riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814? Og så kan jeg spørre om hva heter hunden i Anne-Kat Vestlis bøger om mormor og de åtte ungene? Den hunden som mormor og de åtte ungene hadde, hva heter den? Da sier vi hallo.
3: Hallo, ja, det var Hildur Tesaker igjen.
0: Hildur Tesaker.
3: Nå kom du med et ord i midten. Det må være gjensyn og synskade.
0: Gjensyn og...
3: Synskade, det var skade, gjens og skade du hadde.
0: Ja.
3: Og, ja, så ser
0: jeg... Ja, men det kan være rett i det, det var ikke det jeg hadde, men det er rett i
3: det. Det var ikke det, nei.
0: Nei.
3: Ja, det er gjens, hvordan er det stavet det der gjens, det første, det var det jeg ikke riktig skjønte.
0: G-E-N-S, gjens.
3: Gjens, Ja, mm-hmm. Jens.
0: Som om det skulle være både navnet Jens, Jens altså på et
3: mm-hmm.
0: Jens. Jens og Skade.
3: Jeg kommer ikke på noe, ja.
0: Nei, men det holder det.
3: Jens,
0: det.
3: Mm-hmm. Ja, men det er bra.
0: Ja.
3: Takk for det, ha det.
0: Takk for det, du, ja. Ja. Og så sier vi hallo igjen.
4: Hallo, ja.
0: Det var?
4: Det er Tor Ivar Sandsmark her på Røy.
0: Ja.
4: Ja. Men vi prøver akkurat på Jan, han kansleren, ikke det? Han Bismarck?
0: Jo, det var vel det han heter, ja.
4: Han, Otto. Otto.
0: Ja, det stemmer. Det var,
4: ja. Den,
0: Otto van Bismarck.
4: Otto van Bismarck, ja. Norge sitter igjen i forskolen.
0: Mhm.
4: Yes, nei, jeg må få hilsa til Øyvind Løvås, så jeg får hilsa tilbake til han og til dere i studio, og så til lytteren Elles, det var, så før vi, men håper på mer oppholdsvær.
0: Ja, man jo håper, jeg tror det blir bedre fra søndag.
4: Ja, det blir bedre, men.
0: Da kommer det gode
4: men nå, bedre. Men nå nærmer vi oss solsnu, jo.
0: Ja, det er dem, ja. Det. For å si det sånn, vi må bare håpe på det snart blir drittvær i Nord-Norge, for det er da vi er ferdig gode å være her.
4: Ja, det henger litt i håpet det der. Men når jeg er et barnebarn som er på kokkeskolen der oppe fra Kvinnesdal, elevene i Kvinnesdal er oppe i Nord-Norge, vet du, på, og skal prøve seg på noen kongekrabbe og har sånn elevtur.
0: Ja.
4: Så for hans del så håper jeg han får i hvert fall fint vær ut vei så han kan prøve seg litt ut på havet.
0: Ja, det hadde vært greit.
4: Ja. Så de har hatt sånn elevbedrift så de har samlet inn penger og så nå er de oppe i Finnmark og skal prøve seg på noen kokkegeier.
0: Yes, men jeg håper det er en greit.
4: Ja. Eller så får vi bare si, nå er det nærmere meg ikke så mye klokka 12, nå er det vel, nå røkker du vel ikke så mye, stort mye mer.
0: Nei, jeg tror ikke jeg er en til som venter, så vi får noe høyke med
4: ja.
0: Det.
4: Så får du ha vel hjemme, og så prates med til meg.
0: Det gjør vi jo, takk skal du ha, Tor
4: ja.
0: Ivar.
4: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Og da tenker vi raskere inn til, hallo.
5: Hallo, det var Jorunn Utland.
0: Det var Jorunn, ja.
5: Ja, jeg tror det måtte være ovnsrøret.
0: Det var ovnsrøret.
5: Hunden til.
0: Hunden til mormor og tungen, ja.
5: Ja. Var det ikke riktig det?
0: Jo, det var helt riktig.
5: Ja. Neida, men da bare hilser til alle kjente og dere på radioen.
0: Tusen takk for det, du. Ja. Takk skal du ha for
5: okay.
0: Å ringe.
5: Ja. Ja, ha det.
0: Ha det godt, ja.
5: Ha det godt.
0: Og da tror jeg faktisk jeg er så langt på tida at jeg må bare se litt på programmet, og så skal vi trekke. Og tusen takk til alle dere som ringde så langt. Det er tirsdag i dag, vi kommer til den 9. juni, og ja, som han sa, det nærmer seg jo solsnu, så sommeren er godt i gang. Bare vi merker det ikke. Da kan jeg jo nevne litt om det som skjer videre utover i dag. Da blir det non-stop musikk, først på norsk, og så er det på non-stop musikk på sørlandsk, klokka 2. Og så blir det kaffekoppen i reprisen, og klokka 4. Og klokka 6 er det country gospel-teamen med Per Grovarsen. Reprise fra arkivet, det er da 7:05 i kveld. Og klokka 7:05 så er det Tor Ole som forteller. Heller så kan vi jo nevne i morgen, da kommer blant annet Ingrid og Aslaug med quiz, samme tid som i dag, klokka 11. Og så blir det da kaffekoppen klokka 16:02 i reprise. Og når det gjelder kaffekoppen så gjeng den første gang hver dag, hele vegen, mandag til fredag, klokka 8:02. Heller så kan vi jo nevne bingoen på førstkommende torsdag, og da er bingotoppen på 30.000, og det betyr at han er gått ut, sånn at vi starter litt ifra bunnen igjen, og da er det ett lykketall. Fredag, da er igjen Maja på plass, og da er det igjen lister til 20.30. Og det er klokka 11, og klokka 10 og 12 så fortsetter hun. Så blir det non-stop dansebanen klokka 13, og på norsk på norsk klokka 14. Og så kan vi jo nevne at kveldssendingen på fredagen, det er Frank og Stein Helge som er den. Ellers så, ja, skal vi ikke ta så veldig mye mer. Vi kan nevne Nilsens Café klokka 20.05 på lørdagen. Det er reprise fra tidligere i vega, faktisk torsdag. Da er det klokka 11. Så er det trekninger. Da må jeg bare ta den ganske så rast her. Da trekker jeg ut et tall, og så skal vi se hvem det ble. Det ble faktisk Judith Kvelland. Judith Kvelland, du vant dette monopolspillet, eller kvinnestallspillet, som det heter her, i lokal utgave. Så gratulerer til Judith Kvelland, så du og Jon får sitte og spille nå kvinnestallspillet med hverandre, og kanskje ha med noen andre etter hvert. Gratulerer. Da vil jeg, Birger Reldal, bare få lov å takke for at jeg fikk lov å være med dere i dag. Takk til Jostein Engseth, som er vår tekniker, og styrt telefonene, og styrt musikken. Og så vil jeg jo takke spesielt til alle dere som har vært med å ringe inn. Ha en riktig fin dag, og så treffes vi igjen neste tirsdag.

0: Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv er arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon og sårbarheter for forfalskning av telefonnummer. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen og han nekter straffskyld. Varmen kan gi Norge et sportslig handicap før VM-åpningen. Landslaget trener i økende hete og høy luftfuktighet i New Jersey etter kampen mot Marokko og har fri for å håndtere belastningen. Forsker i SINTEF Torstein Lorentzen Dalen sier at akklimatisering tar tid og at individuelle forskjeller gjør planleggingen krevende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokken 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 9. juni klokken 18 det bønnemøte. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpet som inviterer til møte. Du inviteres til møte på Årbedehus. Der nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så det Ukraina kveld lørdag 13. juni klokken 19. Det altså på Årbedehus. Taler Anne-Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkamerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på denne utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, og så minner også Bedehuset om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Bedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er takknemlig for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokken 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra. Det altså torsdag 11. juni klokken 19 i Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I en tid der reise ofte måles I flybillett og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jönsserne publikum med seg på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der I 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn I Schuberts verden. Han levde I en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale I stedet. Ilse Jönsserne har holdt konserter I Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjent kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival I Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival I Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists, og hun mottager av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kies aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombone I Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone I ulike kammerorkestre I Estland og trombone I Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har også spilt I storband og jazzband både I Estland, på Island og I Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 I Lyngdal kirke. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontante og med VIPS. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle velmøtt til årets måltid, sill og jorple på listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: dårlig, men jeg skulle ikke være smålig fort til naboen og spandert vin. Jeg gikk inn og gulvet knirka, naboen naboen bort til kirka, jeg satt meg ned og drakk som et svin. Når naboen min kom hjem, så ga han meg en klem og spurte meg om jeg var full. Jeg sa, det har ikke noe med, og du skal komme og sette deg ned, skjenk en dram og prat skit og tull. Han sa, nei takk, jeg drikker ikke, bare skiver rundt på prikker, ut i verden så kalles det sjakk. Jeg satt vinen min i halsen, og jeg så det vann Karlsen over nesa, var et digert hakk.
1: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV 2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom varsler et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Tilsynet skjerpes etter avsløringer om et større datainnbrudd, sikkerhetshull som kan gjøre det mulig å spore kunders lokasjon, og sårbarheter for forfalskning av telefonnummeret. ICE får også tilsyn. En nordmann i 30-årene tiltalt for dobbeltdrap i Sverige etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi mener drapene kan være en såkalt crime as a service-sak knyttet til gjengkonflikt. Den norske mannen ble pågrepet i Oslo med drapsvåpen, og han nekter straffskyld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og

Dag, folk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget er forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Sveriges riksadvokat avslo i dag kravet om å gjenoppta Knutby-saken der nordmannen Helge Fossmos kone ble funnet drept i januar 2004. Den drapsdømte barnepiken og hennes advokat ønsket saken prøvd på nytt etter kritikk i svensk presse. Riksadvokaten viser til at det i hovedsak dreier seg om nye tolkninger av gammelt materiale. FRP støtter Høyres forslag om en ny gjennomgang av havvindsatsningen, det melder NRK. Bakgrunnen er at Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner. Høyres forslag krever en ekstra kvalitetssikring av statlig støtte, som kan bremse Utsira Nord. Stortinget behandler saken i dag. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458 78 48.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

En norsk mann I 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet I dag I Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får I dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland I Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig I Stortinget. Nikolai Astrup I Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn I år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid I fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky I Tallinn I dag. De deltar begge på et toppmøte I den estiske hovedstaden. Møtet inngår I det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike I den siste runden I VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål I dag med kampstart klokken 18. Norge allerede sikret å bli nummer to I puljen, og senere I år venter omspill for å sikre VM-plass I Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Norge møter Østerrike i den siste runden i VM-kvalifisering for fotballkvinnene. Kampen spilles på Ullevål i dag med kampstart klokken 18. Norge er allerede sikret å bli nummer to i puljen, og senere i år venter omspill for å sikre VM-plass i Brasil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpet Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 9. juni klokken 19. Turid Omdal tale, der blir bønn ifra klokka 18. Alle er varmt velkommen, og dette melder Håpet Savn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Da er det nye uke med nye møter hos menigheten Håpet. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 9. juni klokken 18 er det bønnemøte. Søndag 14. juni klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle er hjertelig velkommen, og det er altså menigheten Håpet som inviterer til møte. Du inviteres til møte på Åbedehus. Der er nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så er det Ukraina kveld lørdag 13. juni klokken 19. Det er altså på Åbedehus. Taler er Anne-Rita Nilsen, og sangen er ved Flekkerøy Sangkamerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Det blir utlodning, og her mottas gevinster med takk, og det blir også bevertning. Inntektene på denne utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertet velkommen, og så minner også Bedehuset om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Bedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er jo takknemlige for varer til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokken 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det er med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det er 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra. Det er altså torsdag 11. juni klokken 19 i Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I en tid der reise ofte måles I flybillett og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jönsserne publikum med seg på en helt annen ferd, en indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggeside. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne sammen med musikken han skrev der I 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn I Schuberts verden. Han levde I en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale I stedet. Ilse Jönsserne har holdt konserter I Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjent kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival I Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival I Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists, og hun mottager av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kies aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombone I Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone I ulike kammerorkester I Estland og trombone I Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt I storband og jazzband både I Estland, på Island og I Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 I Lyngdal kirke. Du inviteres til basar, fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør, der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sill og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontante og med VIPS. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle velmøtt til årets måltid, sill og jorple på listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK, så kanskje dette siste gang

promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette smelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en fint.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapen og flyktet tilbake til Norge. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. Halvparten av ferieplanene må strammes inn i år, det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. 51% sier de må kutte, mens 49% ikke trenger endringer. 33% oppgir å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Forbrukerøkonomer peker på at folk bør legge et budsjett for ferien. Støre møter Zelensky i Tallinn i dag. De deltar begge på et toppmøte i den estiske hovedstaden. Møtet inngår i det nordisk-baltiske statsministermøtet med sikkerhet og forsvar, forsvarsindustri, støtte til Ukraina og kunstig intelligens på agendaen. Norge inviterer fredsmeklere, diplomater og eksperter til Oslo Forum denne uken, men møtene holdes bak lukkede dører. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norges bidrag handler om langsiktig tillit og kontakt med stormaktene. Han avviser kritikk om pengebruk og mener fredsdiplomati også kan gi humanitær tilgang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Well, it's one

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets to utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept to svenske gjengmedlemmer. Svensk politi omtaler drapene som et bestillingsdrap, men sier at hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken startet i dag i Göteborgs tingrett. Ifølge politiet skal han ha reist til Sverige, begått drapene og flyktet tilbake til Norge. 11,5 år etter at barnevernet tvangshentet en baby fra et par, Norge dømt for menneskerettsbrudd i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Advokat Rikke Arnesen sier til TV 2 at foreldrene får 25 000 euro. Dommen gjelder krenkelse av retten til familieliv og viser også for svagt grunnlag og for lite samvær. Høyre får i dag flertall for ekstern kvalitetssikring av de økonomiske sidene ved norsk satsning på flytende havvind. Energiminister Terje Aasland i Arbeiderpartiet kalte forslaget uforståelig i Stortinget. Nikolai Astrup i Høyre sier Finansdepartementet må følge egne regler, og at Arbeiderpartiet må ta ansvaret. En ny studie skal ha funnet at salt snacks gjør at øl smaker bedre. Undersøkelsen viser at et flertall sier at snacksen øker nytelsen, gir bedre smak og oppleves mer forfriskende. Forskerne skal ha testet dette i en engelsk pub der deltakerne ikke visste hva som ble målt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.

Håpets Havn Betania Borhaug inviterte møte tirsdag 9. juni klokken 19. Turid Omdal tale, da blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen, og dette melder Håpets Havn Betania Borhaug om. Det blir siste møte før ferien, det altså tirsdag 9. juni. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håpe. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 9. juni klokken 18 det bønnemøte. Søndag 14. juni klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille deltar med flere. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen, og det altså menigheten Håpe som inviterer til møte. Du inviteres til møte på Åbedehus. Der nattverdsmøte torsdag 11. juni klokken 19. Og så der Ukraina kveld lørdag 13. juni klokken 19. Det altså på Åbedehus. Taler Anne-Rita Nilsen, og sangen ved Flekkerøy sangkammerater. Dagfinn Krossli vil komme og fortelle om arbeidet til barn fra Ukraina. Da blir utlodning, og her mottas gevinste med takk, og da blir også bevertning. Inntektene på den utlodningen går i sin helhet til barn fra Ukraina. Alle hjertelig velkommen, og så minne og bedehus om Bibel og bønn hver torsdag i sommer klokka 19, og gjenbruksbutikken på Åbedehus er åpen hver lørdag 10-15, og de er jo takknemlig for vare til bruktbutikken, men dog ikke søppel og ikke store møbler. De begrenser jo nå mottak av bøker, men de tar imot rene, pene og hele klær. Torsdag 11. juni klokka 19 inviteres du til en klassisk konsert i Lyngdal kirke. Det med Ilse Jansøyme og Kaldo Kis som medvirker. Det 300 kroner per billett, og det blir salg av billetter i døra, det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Her det altså en konsertreise med Chopin til Mallorca og med Schubert til Wien. I et tid der reiser ofte måles i flybilletter og hotellnettet, så inviterer den latviske pianisten Ilse Jansøyme publikum med seg på en helt annen ferd. En indre reise gjennom musikkens rom og historiens skyggesider. Vi følger Chopin til Mallorca og opplever øya gjennom hans øyne, sammen med musikken han skrev der i 1839. Deretter går reisen videre til Wien etter Napoleons tid, hvor vi trer inn i Schuberts verden. Han levde i en tid da det ikke alltid var trygt å si det man mente, og musikken fikk tale i stedet. Ilse Jansøyme har holdt konserter i Latvia, Norge, Tyskland, Sverige, Ungarn og Kanada, og deltatt på en anerkjente kammermusikkfestivalen som Aurora Winter Classic Festival i Sverige og Casa La Maggiore International Music Festival i Italia. Som solist så har hun opptrådt med blant annet Dresden Sinfonietta, Lvivs Kammerorkester og Scandinavian Chamber Soloists. Hun er mottaker av Latvias kulturdepartementspris for fremragende kunstneriske prestasjoner. Kaldo Kis er aktiv både som trombonist og kirkemusiker. Han har spilt trombone i Estlands nasjonale symfoniorkester og den estiske nasjonaloperan, samt barokktrombone i ulike kammerorkestre i Estland og trombone i Nord-Islands symfoniorkester. Kaldo har jo spilt i storband og jazzband både i Estland, på Island og i Norge. Det altså torsdag 11. juni klokka 19 i Lyngdal kirke. Du inviteres til basar. Fredag 12. juni klokken 17, der det basar på Belland gamle skolehus. Alle ønskes velmøtt og ta med godt humør. Der blir kaffe og kaker. Det altså basar på Belland gamle skolehus på fredag 12. juni klokken 17. Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, de inviterer til årets måltid. Lørdag 13. juni fra klokka 12 til 15.30, der serveres sild og jorple. Det serveres også pølse, brus, kaffe og kaker. Ta med venner og kjente til en hyggelig dag på museet. Betaling, det kan du gjøre både med kontanter og med VIPs. Og her kan du også nå få kjøpt boka «Fra listebåt til listeskøyter». Alle vel møtt til årets måltid, sild og jorple på Listeskøyter Kystkultursenter på Borhaug, lørdag 13. juni fra klokka 12. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19.

Hütten an die Winde. På ei palmeøy i stille havet rodde mi i land, med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av et bande ville. Da det at denne regn og tinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryner og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må'kke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville, for de ville har'ke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjønn betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi er en blanding ut av hei og krokodille.

0: Hæren hylte som et opprørt ropehæl. Men så til slut ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra Sørlandet, de smaker riktig inne.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen-stiftelsen I et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og I tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender I dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Goresen, og i denne sendingen skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men hold dere på denne kanalen. Vi kommer frem til uke 24. Uke 24 i vår ensår 2026. Vi skal høre på grupper artister som Red Kush, The Bishops, Johan Sigvardsson, Inga-Lill Wine, Irish Dement, Jack Jackson, Vince Gill og Janne og Merete. Så her blir det mye bra på engelsk, og norsk og svensk. Vi starter først med norsk gruppe Red Kush. Perleporten heter CD-en. Og her kommer sangen Han valgte meg.

Det var sangen Han valgte meg fra gruppa Rødt Kurs fra den nye CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der. Og jeg glemte å si hva som jeg har som tema på denne sendingen I uke 24. Tema for programmet I dag Midtøsten og Vesten. Kristen vekkelse I Iran. Samspill mellom jøder, kristne og muslimer. Det mulig? Ja, det det. Gjennom Yeshua Jesus. Det tema for programmet. Neste artistgruppe The Bishops, Reach the World, og etter den så får en spennende gjest inn I studio. Hold dere her. The Bishops kommer nå.

0: Ja, her hørte vi Johan og Gunilla Sigvardsson fra Herlighetens Morgen med sangen Jesus lever i dag, opprinnelig en Jard Samuelsson-sang, Jesus lever i dag. Og før det var det en Garth Brooks-sang vi hørte her, If Tomorrow Never Comes, fra samme gruppe eller artister, Johan og Gunilla Sigvardsson. Ja, nå har jeg fått Skjerven Ibrahimien tilbake på mikrofonen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Ja, vi hadde så koselig når vi var ikke på lufta og pratet litt grann, så ja. Det kom en ekstra sang i det. Vi gjør ikke noe det, det er det som er litt sånn live og sånn er livet. Men fra spøk til alvor, det er en ting jeg har tenkt på. Troens far Abraham, det er en veldig spennende fortelling i Bibelen om hvordan opphavet til jøder og arabere kom opprinnelig gjennom Abraham og to kvinner. Kan du fortelle litt til å lytte om det?
1: Ja. Abraham og Sara, de fikk et løfte fra Herren at de skulle få et barn, og at det skulle være løftes barnet, og utifra det barnet så skulle Herrens Messias komme, og frelseren skulle komme. Og så gikk tida, og så ble ikke Sara gravid, og så tenkte Abraham og Sara at kanskje de må gjøre det selv, få til dette her selv, det løftet, fordi at hun ble ikke gravid. Og så Sara sa til Abraham, jeg har jo min tjenestekvinne Hagar, da kan du gå til henne, og så kan dere få barn, og det barnet er sikkert det som Gud vil. Og så gjorde Abraham det, gikk til Hagar, og så kom Ismael. Ismael ble født. Og så kommer Gud til Abraham igjen, og så sier nei, det er ikke dette barnet som er løftes barnet. Det er ikke Ismael. Men jeg skal gi du og Sara et barn. Og i dette herresammenhengen her, så gir Gud også en profeti om Ismael. Og så sier at hans ætt også skal bli et stor ætt og sånn. Men det er ikke løftes ætten, det er ikke derifra som er Messias skulle komme, men han skal være en vill asen, faktisk en profeti for Herren sier om Ismael, og det stemmer, for Ismael ble jo far til araberfolket, og det er jo på en måte en vill asen, kan du si, det betyr jo at de sparker alle veier. Men så kan du si at da Abraham var 100 år og Sara 99, så kom Herren igjen, og da ble Sara gravid, og det ble et mektig under, og Isak ble født, løftets barnet, og da er det Isak som er opphavet til jødene, for Isak fikk da Jakob og Esau, og Jakob ble det barnet som ble utvalgt, og utifra det så kom 12 stammene til
0: de 12 stammene, 12 stammene jødefolket,
1: til jødefolket. Og Jakob fikk jo navnet Israel, faktisk. Så du kan si at det var egentlig det løftet som Herren ga til Abraham og Sara. Det prøvde de å oppfylle selv, og så Ismael ble på en måte et kjødelig resultat av noe som egentlig ikke var Guds plan, men samtidig så utslettet ikke Gud Ismael, men fordi han er nådig, og han så alle de som skulle bli frelst, og så utifra Ismael sett. Og du kan si fra alle arabere og alle som skulle bli frelst, for Herren, han ser både, han er alfa, han er omega, han er begynnelsen, og han er enden. Så han så faktisk fram mot at, ok, det er mange som blir også frelst gjennom Ismael. Men det ble jo det kjødelige som Abraham og Sara prøvde å få til selv, løftene til Gud, det gjorde at verden ble en urolig, mye mer urolig sted, kan du si, og det
0: mye mer konflikter.
1: Mye mer konflikter, og det som vi ser i dag også med krigene i Midtøsten og urolighetene der, og det med at utslettelse av Israel og den planen der, altså det hate mot jødene, det begynte jo allerede der, fra Ismael og Ismaels ætt derfra. Så du kan si Gud, mange tenker kanskje Gud kunne utslette Ismael, så hadde vi sluppet mye problemer. Men som jeg sa, så ser Gud, han er alfa, han er omega, han ser enden, han er begynnelsen, han er enden. Så han så alle de som skulle også bli frelst gjennom Ismaels ætt. Og vi vet også det er store vekkelser i arabiske land også, og mange folk som er blitt frelst og blir frelst, og det er løfter også i Bibelen faktisk i forhold til også arabere.
0: Ja, mange ortodoxe jøder og troende muslimer, de får visjoner i våken eller sovende tilstand, drømmer og visjoner,
1: ja.
0: Og møter Yeshua, Jesus,
1: ja. Ja.
0: Og det skjer en stor vekkelse i det landet du reiste fra og flyttet fra, Iran. Til tross for uroligheter i den delen av verden, så skjer det en kjempevekkelse. Fortell litt om det.
1: Ja, det er faktisk, du kan si prosentvis, så er det den største vekkelsen i verden. For før revolusjonen i 79, så var det nesten ikke noen muslimer som ble frelst. Det var en etnisk kristen gruppe på 600 000 arameiske kristne, men ingen muslimer nesten ble frelst. Men etterpå så brøt en vekkelse, for det var, de ville jo stenge alle de her menighetene som de etniske kristne, arameiske kristne hadde, når islamistene tok over makten, og mange, de fleste rømte landet, men det var en pastor, Haiko Sepian, som var i Teheran der, og han tenkte også, nå må vi rømme også, og stenge menigheten. Men så kommer Jesus til ham og sier, Haiko, jeg er også død for muslimer, du må åpne kirkedørene. Og han begynner å rett og slett gå i diskusjon med Jesus og frem og tilbake, og han sier, de kommer jo til å drepe oss, vi kan ikke gjøre dette her. Og så kommer Jesus igjen og igjen med det samme, Haiko, jeg er også død for muslimer, du må åpne kirkedørene. Og så ble det slik at han, mens i den prosessen der, så ble han satt i brand. Han begynte å plutselig se, oi, himmelen og jordens skaper er jo min far. Han som har skapt himmel og jord, han er min, Jesus er min bror, han er vår frelser, han har all makt i himmelen og på jorden, han er kongenes konge, herrenes herre. Så han begynte virkelig se hvordan evangeliet har gått fram hele veien, for eksempel apostels gjerninger og gjennom trengsler, gjennom forfølgelse, og Herren har vært med hele veien. Så han ble rett og slett vekket opp, han ble vekket, og så ble satt i brand, og så kom den branden til menigheten, og hele menigheten ble satt i brand, og det strømmet til med muslimer. De måtte ha tre søndagsmøter, og etter hvert så ble han martyr, han Haiko Sepian, og så gikk denne her vekkelsesmenigheten, og muslimene som har blitt frelst undergrunns, de begynte å ha husmøter, og så har det utviklet seg i dag til at det snakker om 10% av landet, altså av 90 millioner. Så kan du si 10 millioner, kanskje mer, som er blitt frelst i dag i Iran. Og så har det spredt seg til nabolandet, til Tyrkia, til Afghanistan, til Pakistan, til Tajikistan, til alle nabolandene rundt.
0: Jeg skulle ønske NRK, ja. TV 2 og andre norske medier som ikke er en kristen mediekanal, jeg skulle ønske de rapporterte, sier du, mellom 10 og 12 millioner, ja, er kristne i Iran i dag.
1: Ja.
0: Det er mange.
1: Ja, det er mange.
0: Når vi er 6 millioner i Norge, så er, ja, det bare noe lite tankekors.
1: Ja, absolutt. Og det har påvirket selvfølgelig nasjonen. Det har vi jo sett gjennom demonstrasjoner, gjennom at damene vil hive slåre. De vil ikke være med under islam, de vil ikke underlegge seg islam. Og det her er noe unikt som skjer i Iran, som også påvirker hele Midtøsten. Så det er en resultat av den vekkelsen, faktisk.
0: Ja, det er sterkt. Vi skal komme tilbake til det profetiske og det endtids i neste gang vi prater, men vi må nesten ha litt mer musikk. Slik som du ser på meg, og det er artisten Inga Lil Weim, så som du ser på meg. Så, Inga Lil, vær så god.

Ja, det var Johan Sigvardsson med sangen How Great Thou Art, O Store Gud. Johan Sigvardsson fra CD-en Från Småland til Tennessee. Country Gospel og Elvis låter det på den. Og det en jubileums-CD som markerer 30 år som sanger Johan Sigvardsson. Takk for den. Takk så hemskt mycket for den CD-en der. Vi skal nå fortsette å høre på Irish Dement, I Got That Old Time Religion. Og etter Irish Dement kommer Shervin Ebrahimian tilbake på mikrofonen. Og da skal vi snakke litt om det profetiske og verdensbildet i dag, og litt om det som skjer i endetiden. Så hold dere her, dette blir spennende kost for dere lyttere. Irish Dement, I Got That Old Time Religion, den kommer i dine og mine ører nå.

0: Ja, det var I got that old time religion vi hørte her fra Irish Dement. Og nå har jeg fått tilbake min gjest I studio I, på mikrofonen, Sharon Ibrahim. Jeg har noen stikkord til deg som jeg gjerne vil at du deler med lytterne våre litt fra det profetiske Johannes oppbaringen og profeten I Bibelen. Altså, falsk profet, antikrist, one world religion, one world government, one world global economy, tredje verdenskrig, 7 år fredsavtale med Israel, bryttet til 3,5 år. Kan du fortelle hvordan det snekker sammen I profetisk lys, Skjerven?
1: Ja, altså du kan si, nå vi på full fart inn I endetiden egentlig, og Jesus kommer snart igjen. Og Bibelen snakker om at også at djevelen han egentlig han en copycat, han kopierer Gud, så han også en treenighet på en måte.

0: Og han skal komme i en menneskeskikkelse han også, og som en verdensleder på en måte, som skal få på en måte solidaritet og over hele verden og klarer å på en måte ene hele verden.
1: Han kommer til å lure veldig mange, ikke sant?
0: Ja, han kommer til å lure rett og slett at det er en demonisk makt som han kommer til å manipulere hele verden, og den på en måte, det går på det at han skal lage et system, og det systemet ser vi allerede nå at han skal ha en one world religion, altså en religion. Altså, for han er religiøs, han skal være religiøs, og han skal kunne lure alle. Du kan si han må kunne lure både jøder og muslimer
1: og kristne
0: og alle andre. Så det er på en måte en, og den falske profet, og så er det også en som de samarbeider der i forhold til å lure hele verden til å tro at dette her er på en måte løsningen. Altså rett og slett messias.
1: En falsk messias,
0: ja. Antikrist, det betyr jo det at det er mot Jesus egentlig, og så er det gjennom dette så vil han lage et system hvor da, som det står i åpenbaringen, at alle skal få et merke i panna hvor de ikke kan få selge eller kjøpe. Og det så vi litt i, for eksempel i koronatiden, at det er veldig fort så kan hele verden enes i noe gjennom kriser, og det er djevelen som på en måte prøver systemet, tror jeg, og så kan da i et nå settes i gang, og da de som ikke har det merket, de får hverken kjøpe eller selge, og så er det det som er at han kommer til å lure jødene også, og de går med på det de også. Helt til han vil sette seg i tempelet og så si at han er Gud.
1: Ja, skal det ikke være en 7-års fredsavtale med Israel som blir brutt etter 3,5 år, og så
0: ja,
1: brygger det opp til at flere nasjoner går mot Israel, en slags tredje verdenskrig?
0: Ja, rett og slett.
1: Men så til slutt kommer Jesus og stopper det hele, gjør han ikke det?
0: Jo, da kommer Jesus og da blir det fredsrike, tusenårsrike her på jord.
1: Jeg ser at tida raser veldig fort. Vi vil ta den siste delen vi hadde planlagt nå på strakarm. Kan du be en bønn for jøder, muslimer og kristne på ditt språk, også på engelsk, så skal jeg si det på norsk etterpå. Og en bønn hvor Jesus er den eneste som kan bringe disse tre religionene sammen i harmoni og fred og respekt for hverandre, altså kristne, jøder, muslimer. Vi ber rett og slett for jødefolket, arabere, muslimer, vi ber for kristne og etniske kristne her i Vesten og over hele jordkloden, og etniske jøder, ortodoske og messianske jøder.
0: Messi sa Messi Berenke Tor Khodavanda Khodai Nejat Asti va to ikke faqat mitoni hamaro ba ham yeki konid. Thank you Jesus that you are Lord of Lords, the King of Kings, you are the only one who can make the real peace between Jews, Muslims and Christians, and that is that they must accept you as the Christ, as a savior.
1: Takker deg for at du er den eneste som kan binde sammen alle tre jøder, muslimer og kristne, at Jesus, Yeshua, er Guds sønn. Han er profet, han er Messias, redningsmann, frelseren, og 100% Jesus er den eneste fredsfyrste som kan gjøre verden en bedre verden. Hvis vi tror på ham, så er det jo som det står i Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus Kristus, den enbårne, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men får evig liv. Så Jesus kom for alle mennesker, ja, uansett hvem vi er og hvor vi kom fra, hvilken nasjonalitet, stemmer ikke det, Skjerven?
0: Jo, absolutt, og jeg husker, jeg glemmer ikke engang, det var jeg og så Israel Pukhtar, han er jøde, som messiansk jøde, som jeg og han sto og delte nattverd i Saronsdal, og du kan tenke deg hvor sterkt det var at jeg, som var tidligere muslim, kunne stå ved siden av han, som var jøde. Begge to var frelst og tatt imot Jesus, og derfor så kunne vi stå der i fred og dele nattverd. Så folk kom, når de tok nattverd, så var de på gråten når de fikk se. Så det er kun Jesus som kan skape fred, og det er jo det som kommer også til å skje til syvende og sist. Men i dag også så ser vi når arabere blir frelst, og så jødene blir frelst, så blir det en enhet i Israel. For eksempel er mange menigheter hvor arabere, frelste arabere og frelste jøder er sammen og lovpriser og har møter sammen og priser Jesus. Så det er fantastisk. Takk og lov.
1: Yeshua HaMashiach. Jesus er Messias.
0: Amen.
1: Og han er for alle.
0: Det er
1: det vi vil si til dere lyttere. Og jeg må ta en avslutning nå, for så er det cirka 12 minutter igjen. Vi er tilbake om en uke på samme radiokanal som dere kjenner lytter på nå. Så lytt på FM, DAB+, eller nettradio om en uke, og da blir det mer musikk. Og senere i sommer kommer det en veldig spennende gjest som skal ta litt mer om Israel og den biten der i endtids profetisk lys. Jeg vil ikke røpe hvem det er, men en av de mest anerkjente skolelærte personene i Norge skal komme og fortelle om Israel og Guds plan for endtiden, helt opp til andre og tredje komme av Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Men takk for følge, og tusen takk, Skjerven, for at du var med på programmet.
0: Tusen takk, det var veldig fint å være her, Per. Tusen takk.
1: Ja, det er andre gang du har vært med, hvis det ikke
0: ja, det stemmer det.
1: Men det var lenge siden sist.
0: Det var lenge siden sist.
1: Så det var på høy tid å ha deg igjen. Så,
0: ja, tusen takk.
1: Takk for at du var med, og vi må bare si at internasjonale møter har du på...
0: Betania Arendal har vi møter hver søndag klokka 5 stort sett. Bare følg med på nettsiden vår, Betania Arendal.
1: Betania Arendal, ja. Er du hjertelig velkommen til internasjonale møter, du som lytter på fra Sørlandet. Y'all come back to see us now, you're here.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett i går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse i dag eller i morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringslivet arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse i formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen i et svært raust bidrag til Bellona, det vi er svært takknemlige for. Og i tillegg fikk vi inn ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl-Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert, og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi tilbake til år 2002. Det er noe som riktig nok kanskje har gått i gang til for noen år siden, og sist gang, og også en gang i 2012, men vi skal tilbake til 2002. Birger Galdal fra Radio Lyngdal, han var ute på Lista fyr, og det var snakk om da, det var avdekkingen av historien om de to gamle fyrene som var på Lista før i tida. Og vi hører blant annet Ole Madsen og Tønnes E. Tønnesen, som blir intervjuet av Birger Galdal. Og vi gjør oppmerksom på at dette fra vårt arkiv, og at vi altså da tilbake i år 2002.
5: Da stender vi ute på Lista fyr. Det regner, og det blåser, og det er et ruske vær. Men allikevel, Ole Madsen, du ser meget glad og fornøyd ut i dag, for det som du har klart å avdekke i dag, det er noe som du egentlig visste om. Fortell litt grann om disse fyrene som du har leidet til.
6: Ja, det var jo 3 fyr på Lista i sin tid. De ble bygd i 1852, men før den tid så ble det jo bygd et fyr allerede i 1836, som stod ferdig. Men for å skille ut at en her var på Lista, så måtte en da bygge 3 lys, siden teknologien ikke da muliggjorde at blinket kunne si hvor en var. Så de var i bruk da i en 20 år, og ble revet. Det ene fyret ble flyttet til Halten, Halten fyr i Trøndelag, mens de to andre ble delvis brukt på to andre fyr, blant annet Feistein og Røver fyr. Og etter den tid så har vel gått i glemmeboka hvor disse fyrene sto, og Tønnesen har jo vært en pådriver her på fyret, og har funnet fram dokumentasjon som viste i en som sannsynliggjorde hvor fyrene sto. Og nå så gikk vi jo i gang og med gravemaskin, og både meg, Tønnesen Tønnesen, og Reidar Jørgensen og Jo van Reiden fra fylket. Og det var ikke mange gravespadene vår eminente gravemaskinfører fra Brødrene Nilsen skulle ha før fundamentene synliggjorde seg.
5: Ja, og Tønnes, vi må vel kanskje høre med deg lite grann, for etter det vi får greia på, så er det vel ikke så mange her i distriktet i hvert fall som har studert og sett seg så godt inn i fyrens historie i distriktet som akkurat deg. Hva som først fikk det til å interessere deg?
7: Nei, det kan jeg ikke riktig svare på, men jeg bor jo rett i nærheten her, og jeg vandrer på fyren i mange år, og jeg har alltid følt at fyr og fyrområdet var et interessant område. Vi vet jo at der var tre fyr, og i vår tid så er det jo bare det ene fyr som er stått igjen. Men dagen i dag, når vi ferder frem i dagen og ser at fundamentene til de to fyrene som er flyttet, at de ligger der, og at de skal nå bli synliggjort. Og så det er en stor dag. Og jeg mener bestemt at Norges største fyrstasjon, som dette har vært, at den fortjener å komme frem i dagen. Og så må jeg også minne om at området her ute på Lista Fyr, det er det største utfartsområdet vi har i vår region. Og besøkt av mange tusen mennesker, spesielt om sommeren. Da. Og det er jo klart at dette vil være med å få historien klarere frem og få området til å bli mer interessant til det her våre.
5: Det at dere nå har funnet disse tre fyrene, et av de, det visste dere jo hvor stod, så absolutt, for det ene av de, det stod det som fyres den i dag.
7: Ja, vi er jo klare over, og det var utgangspunktet med det fyret som stod. Det er ifra det vi har regnet ikke ut etter hvor henne de stod, de to andre. Dessverre så var det jo det gamle fyret som er det mest agenemme på en måte her ute. Det var jo det første da. Så det var det vi fant frem først, og så dannet det også grunnlag for å finne nummer to. Så det har vært en veldig interessant dag.
5: Ja, for å gå lite grann tilbake i tid her. I noen av 1830 og 36 var det første ble bygd. Den tiden så var det da snakk om å fyre dette med ved eller kål. Det var den flammen som lyste opp da, som ga signal til skip at de var nær land. Men de hadde litt problemer med å vite om de var i Norge eller i Danmark.
7: Ja, lyset her har vel alltid vært petroleum eller oljelampe. Men så lenge det var ett fyr, så var det, må vi jo være klar over, det var jo fyr andre plasser også, selv om det var få langs norske kysten. Og sjøfarerne, de fikk selvfølgelig problem når det ikke var blinkfyr. De bare så det lyset, så visste de ikke riktig hvor de var henne. Og jo flere fyr der var, jo flere mer problem ble det. Så da de bestemte seg for å bygge tre fyr her ute, så var det for å skaffe et kjennemerke på sydspissen av Norge som ingen sjøfarende skulle ta feil av. Og det skjønner jeg jo godt, at når de så det fyrmerket der, så visste de godt hvor vei de skulle, hvis de skulle til Østersjøen, Oslo, eller nordover til Bergen, Nord-Norge, hva det måtte være.
5: Dette med at den hadde tre fyrtårn her som stod side om side, det var vel faktisk nok så enestående i Skandinavia og kystområdene rundt her.
7: Ja, det er jo enkelte plasser her i Norge at det har etter hvert blitt to fyr. Men jeg er i hvert fall helt ukjent med at noen plasser der steg tre fyrtårn, og så tre såpass svære fyrtårn som var bygd her av stein. Så det er et imponerende byggverk, og når vi ser på den fundamenteringen som er gjort under disse fyrtårnene, så er det bare å ta hatten av for det arbeidet som er gjort her i gammel tid.
5: Det fyrtårnet som stender i bruk i dag, var det samme høgden og størrelsen på de andre i den tiden?
7: Ja, det var like alle tre.
5: Så de var, så det vi har her, det er faktisk et tro kopi da, og da de andre som nå er vekke. Det at de har flyttet de, det ene hørte vi til å flytte til Trondheim, og det andre, hvor var det Ole Madsen sa det hadde havnet hen?
7: Ja, da de fikk et nytt drivverk og fikk lynblink og slikt, så var det jo bare å regulere dette her sånn at de fikk intervaller, og hvert fyr kunne utstyres med samme slags utstyr, og hver fyr fikk sitt kjennemerke, og da var to fyr overflødige. Og så, som Madsen jo sier, så det ene fyret, det ble da revet ned og ført nord og gjennom oss den dag i dag utenfor Trondheim og heter Halten Fyr, eller nord for Trondheim. Og resten, og den andre gamle fyret, det ble jo tatt ned, og da bygde de samme slags fyr, holdt de på å bygge fyr utenfor Larvik som heter Svenner, og de var kommet sånn halvveks på den, og derfor tok de den øverste halvdelen her av vårt fyr og førte til Svenner. Norge, steinen for øvrig er det nok brukt flere andre plasser, men det er ikke så godt beskrevende, men mye av den steinen ligger i steingjæret rundt fyr her oppe, som er lett synlig for alle som er her.
5: Men vil det da være snakk om her at kanskje begynner å plukke ned noen av steingjærene rundt her for å prøve å føre tilbake, så at i hvert fall de nederste ringene og dette, sånn at den fer opp over bakken nå i hvert fall?
7: Det vi grever frem i dag, det ligger stort sett i høyde med bakkenivået, bare noen få centimeter under bakkenivået. Og der ligger liksom fundamentet for det som de bygde fyrtårnet på. Jeg tviler på, vi må huske på at det er et fredet område, og jeg tviler på at det blir aktuelt å bygge opp noen slags fyrlignende historie her nå, men jeg personlig så er jeg veldig godt fornøyd med å få det frem i dagen, og folk kan stå her og så se at her sto de andre fyrene.
5: Hvis vi gjenger til Lindesnes, så vet jeg ikke hvor godt kjent du er der med historien, men der har vi jo det sånn her såkalt V-fyr til fyrene. Er de mye gamle?
7: Ja. Det Lindesnes fyr er vi jo tilbake til på 1500-tallet, og det var jo det eldste fyret i fyrstasjonen i Norge, så der har vært både kålfyring og forskjellige, men det har aldri vært aktuelt på lista, så vidt jeg vet om.
5: Ja, så du har ikke noen grunn til å tro at det har vært fyrtårn her før i 1836?
7: Nei, det viser historien nok så rett, at det første fyret som ble bygd her på lista, det var i 18, eller han ble tent i 1836, så det byggeåret har nok vært både 34 og 35.
5: De to andre fyrene, de kom opp da noen år senere, hvor tid var det?
7: De kom opp i 1852, og de ble faktisk bygd i 1852, og i år skulle jo det være 150-årsjubileum vi skulle ha hatt her ute, men ifølge kystverket så regner de fyrets opprinnelse ifra det øyeblikket det gjør den misjonen det skal, nemlig å bringe et lys i mørket. Det ble først i 1853, så vi må smøre ikke grann med tålmodighet til neste år, men da skal vi prøve å markere og feire grann av lista fyr, og så kan vi vise hva de to andre også har stått henne.
5: Det er jo med litt stolthet, og ikke bare litt, men masse stolthet, og at du samtidig kan ta med og kunne vise det sånn da i god tid, og ha de klar for å vise det i god tid før det som da blir markert som 150-årsjubileumet.
7: Ja, dette øyeblikket her, jeg venter på lenge, det er en stor dag da, jeg er kry da.

0: Da er vi nok i gang ute med Lista Fyr, og jeg er nok i gang med meg, Tønnes E. Tønnesen. I dag så har du funnet av de to gamle fyrtårnene litt på avstand her, og du har funnet roa det lite grann ned, men arbeidet er ikke slutt med det. Og det dere har holdt på med nå i går og i dag, kan du fortelle litt hva det er?
1: Ja, det var jo i går og i dag å grave fram fundamenteringer til de to fyrene som er revet ned og flyttet herifra. Så, og det har vi nå funnet, og det ser veldig greit ut. Så nå holder vi på å kjøre vekk noen overskuddsmasser og grave det fram det hele, og planere og gjøre det fint rundt området. Og det blir veldig flott det her.
0: På midt oppe på toppen av det ene av fyrtårnene, der stender der i flaggstang, som etter det forstendige steder faktisk ifra krigens dager, og den let dere bare stå.
1: Ja, det er flaggstanger fra det norske flagget på fyrstasjonen, og den har vært plassert der i mange år, som du sier. Jeg har bildet det, at her, det sto i hvert fall i 1930-årene, da sto flaggstanger akkurat på samme plassen. Så hvor lenge det er i stedet, jeg vet ikke. Men det viser seg at den sto midt i sentrum av et av fyrtårnene.
0: Ja, og det fant dere jo da ut når dere fikk avduket dette. Opp på det eldste fyret, det som da har stått i midten, der er det da blitt bygd et byggeverk i ettertid, og det var vel kanskje litt diskusjon om det skulle fjernes for å helt få fram igjen det gamle fyret. Men det er bestemt at det ikke skal det, for det er faktisk litt historie i det også. Hva er det for et bygg?
1: Ja, det som ligger opp på fyrfundamentet, det er en signalstasjon som ble bygd der oppe på slutten av 1800-tallet. Og i den var det både en forsvarsfunksjon, og også fyrvesenet den gangen, da de begynte med meteorologiske målinger og meldinger, så brukte de jo det til værvarsling for skip. De hadde i mast der og heist opp noen symboler som viste hvordan været skulle bli. Så det er jo en gammel historie i og for seg, dette med den signalstasjonen. Og når da den ligger nærmest oppe på toppen av et fyrelement, så må vi jo prøve å bevare de begge to. Og det har vist seg at plasseringen er sånn at de kommer veldig greit frem begge to, både fyret og signalstasjonen.
0: Stiftelsen Lista Fyr, som da vel er eier av dette området her, og det arbeidet som er lagt ned nå, stender vel de til dels bak. Hva slags utbytte har de jo da, det at dere nå har funnet dette igjen?
1: Ja, det er jo Kystverket som er grunneier i fyrområdet her, og Stiftelsen Lista Fyr, den er opprettet av kommunen. Det er klart at det som blir funnet her nå, det er jo et bevis på at Lista Fyr, eller Lister Fyre, som det heter i gammel tid, at det er Norges største fyrstasjon, og her i stedet tre av de svære fyrtårnene, like store som det som stender igjen. Og det er klart at dette har jo veldig mye å bety, både for distriktet og for historien her ute og alt, at nå er det brakt frem i dagen, og det tykker jeg absolutt at det fortjente.
0: Og når vi ser på det, sånn, det fyret som stender igjen, vi ser på fundamentene etter de to andre, og vet at de har vært like store, disse sånn, tre. Det har vært ganske mye stein. Det har vært et stort arbeid som er lagt ned her. Og nå var vel det som er i bruk i dag, og det ytterste som flaggstanger stender over nå, de to som ble sist bygd. Har dere noen greier på hvem det var som bygde, og hvordan det ble bygd det helt første?
1: Ja, noen dokumentasjon hjemme, og vi vet at da det første fyret ble bygd her i 1836, så var det en god del tilreisende spesialfolk, murmester og folk som var kyndige til dette her, men det var også veldig mye listafolk, Og det var en anleggsperiode med cirka 100 mennesker, mann her ute på dette steinarbeidet. Og til det gamle fyret, det første fyret som ble bygd her, da tok de stein i området her, og hogde de på plassen og bygde. Da de omsider fant på at de skulle bygge to fyr til her, da skulle det gå fortere, og da bestilte fyrvesenet stein hos en steinhogger i Oslo. Og da tog han stein i, så vidt vi vet, i Iddefjorden med Halden, og førte de steinblokkene opp til daværende Kristiania, og der på Akershus Vestlang, der satt nok de norske gamle fangene våre og pikte og hogde de steinene på mål, og nummererte de og lagte byggesettet ferdig til to fyr på lista. Og så førte de de ned til kaja og seilte de med seilskøyte til distriktet her, og her med fyret er ikke havnen, så de lå nok i Farsund og Loshavn og ventet til at være fint vejr, og så kom de opp her på en liten bukt rett ned forbi fyret her og ankret opp, og så løste de over i robåt og rodde de i land i en liten plass som heter Voxvolvia, og der er bygd en sånn landing for de steinene og i Båtstø, og den ligger der den dag i dag med den samme type stein som fyrene er bygd av. Og så drog de det med hest til fyret og bygde det. Også på samme måte når fyret ble revet ned igjen, så ble jo ett ble jo flyttet, og stein for stein ble tatt ned og rensket, gjort regn og ført ned til Voxvolvia igjen, og ut med robåt og ombord og seilskøyt, og så seilte de der nord og gjennom til Trøndelagskysten, eller Nord-Trøndelag, og bygde opp igjen et fyr der, som i dag heter Haltenfyr.
0: Kanskje litt dumt spørsmål, men har du peiling på hvor mange av de store steinene der gikk med til et sånt et fyr?
1: Nei, det er umulig å si. En kunne jo ta på og begynne å tele de steinene som er synlige i dag i den nåværende tårn, og så ganger det med tre, så er du ikke så langt ifra det. Men det er jo bare ytterveggen som er granitt. Så har du tegel på innersiden. Og i et mellomskikt der med noe pukk og noe småtteri, så det er litt et byggverk det var i de alle tre, altså.
0: Både 1836 og vel når det andre ble bygd i 1852, så var det vel før betongen sin tid, men vi ser en slags form for mørtelblanding her også, som er lagt ned som plasser imellom. Hva er det de brukte her?
1: Det er mer enn vi vet, men det ser ut for å være en eller annen type grus og leire. Der er mikset ihop forskjellige ting oppi det der. Nå skal det analyseres. Vi tar en god del prøve ut av dette her, så det vil vi få greie på senere.
0: Men det er ikke nødvendigvis det som skal være med å gjøre det stødig og stabilt, for det er jo klart, en sånn stein som er hoggen, han kan allikevel ikke bli 100% slitt. Og du har funnet utallige bevis på her at de lager, eller har små bløye kiler ned til bare en centimeters tykkelse på det tykkeste noen av de, for å kile opp steiner sånn at de skal ligge 100% stødig.
1: Ja, jeg har funnet 3-4 av de der, noen bittesmå kiler av en eller annen type metall som de har kilt inn imellom steinene for å og stabilisere de, og at ikke der skulle være bevegelse i Norge. Det er så flott gjort at det var veldig moro å se.
0: Dette er da et arbeid som dere nå er i ferd med å avslutte. Dere har da jevnet til, og det skal sås til igjen, og her skal bare ligge igjen ringen av de fyrtårnene, og den hytter som stender, signalhytter som stender da på toppen av det ene. Dette vil bli stående som et minnesmerke, og dette vil bli godt ivaretegn i tida fremover.
1: Ja, begge plassene så der fyren stod, der var jo som noen sånn høydedrag i terrenget her, og vi fikk da lov av både kystverket og myndighetene å ta ned jorda i lite grann, sånn at denne steinkarmen for fyret kom klarere frem. Så når du kommer ut her nå, så kan du gå inn til kanten og sette deg på kanten og stige opp på den og gå hele karmen rundt, og det blir helt tydelig i terrenget at her sto fyret.
0: Der vil vel kanskje være noen som er med og guider og viser rundt i enkelte tilfeller her ute, men jeg forstår også at det her vil bli ganske godt skiltet og oppmerket for de som eventuelt skulle måtte komme her når ikke det er noen til å vise rundt.
1: Jeg kan forstå det sånn at, at det er en del av dette prosjektet at det skal lages skilt som kan stå på både de to fyrtomtene vi gravte frem nå, og igjen det fyr som stender, med noen informasjon om hva dette er for noe, og tidfeste det, og, sånn at alle kan få en klar forståelse av historien her.
0: Jeg har hatt veldig lyst til å finne veldig mye om historien av måten det som har blitt bygd på. Litt mer enn det vi kan gjøre her. Så det får vi ta i en annen anledning, kanskje i et veldig langt program en gang, for der er ganske mye. Men bare dette her, at det er innhentet fagfolk langveis ifra, bortifra Vestlandet, Ekerstad, som skulle ha greia på dette, det sier litt av det de har lagt bak for å få gjort dette arbeidet nøyaktig.
1: Ja, det har du rett i, og bare for 3-4 år siden, 4-5 år siden, ja, så da fikk jeg tag i en dokumentasjon på mye angående fire bygganger her fra 1852 som i grunnen ingen av dere visste om, og det var 40 sønnmøringer som fikk i oppdrag å komme til Lista i 1852 og være med på denne her jobben. Og de, heldigvis var det en av de som skrev i dagbok, og den er utførlig og veldig flott beskreven, og den forteller veldig mye som sagt som ikke vi visste. Så her er en utrolig historie nå rundt disse tingene.
0: Det vil si at de rodde ifra Sunnmøre, kysten rundt, overnatta med å gå til land, så kvelva båten over seg for å ha tag over hovedet nattetid og ro videre. Hvor lang tid brukte de der ifra seg hit?
1: De brukte 16-17 dager på turen, og det er veldig flott beskrevet hele veien hva de var utsatt for, og var det dårlig vær, og sånn, så tok de inn på et rimelig gjestgiveri, og det er jo utrolig når man leser det, at alle 40 mann lå på ett rom, og det billigste de kunne få, det var hvis det var bare gulvet, og det var i dyreste laget når det var halm på gulvet. Så de foretrakk alle 40 på ett rom, uten noen ting, rett på gulvet.
0: Ja, og dette er faktisk vanlige nordmenn som gjorde dette av egen fri vilje. Det var ikke noe tvangsarbeid, det?
1: Nei, det var ingen tvangsarbeid. Dette var folk oppi fra Sunnmørskysten, fra Dalsfjord, Volda, Ørsta, traktene. Og der er jo skrevet en bok om den historien nå, og som er veldig interessant, og jeg kvitterer med våre på Sunnmøre, for de driver på deroppe og vil lage et fyrmuseum. Man kan på mange måter si det sånn at den virksomheten som de sunnmøringene i det distriktet hadde med å reise rundt langs kysten og bygge fyr og fyrmerketjeneste og sånn i lange tider, det var på mange måter som utvandring til Amerika her. Kona satt hjemme resten av året med en liten gård og en ungeflokk, og mannen var på fyrbygging. Og det blir jo på samme måte som her hos dere. Mannen var i Amerika eller til sjøs eller et land, og kjæringen var hjemme med gær og unge. Så det er en hel historie, bare det.
0: Vel, jeg tror ikke vi skal ta den historien nå, for da hadde vi blitt sittende hele kvelden. Håper du vil ta imot i utfordringen om heller å komme og være med oss på en eller annen sending en eller annen gang en fredagskveld på radioen, så kan vi heller kikke litt mer på det. Det er historie som vi kanskje ikke bør glemme, og nå har dere i alle fall åpnet opp for at vi skal kunne få sjanse til å minnes det her. Tusen takk skal du ha, og du må vel tilbake igjen og ta siste finpussen her nå, for du venter vel igjen litt folk fra forskjellige etater som skal se på dette.
1: Ja, det mangler ikke på besøk nå om dagen, og det er både vel og ille med alle disse med mikrofonene som vi får opp på NASA, men det er jo ikke trivelig det jo da. Folk må jo bli med og bli informert om hva det som skjer.
0: Vel, da sier vi tusen takk for at du hadde tid.
2: Du har hørt programposten fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt

0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så kommer de som alle venter på.
2: Og så
1: kommer de. Prøv å gjett.
2: Og så
1: prøv å gjett. En gang til.
2: Fortell! Fortell!

0: med vold. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: andre bilen starter opp,
1: og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell, fortell.

0: Et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
2: ser jeg biter negler.
1: Og så
2: kan man høre svin og stønn.
1: Og så
2: bestemor, hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

0: Borgarting lagmannsrett opplyser til TV2 at de har mottatt anken etter at Oslo tingrett I går besluttet å løslate Marius Borg Høyby. Anken behandles skriftlig, og retten tar sikte på avgjørelse I dag eller I morgen. Saksgrunnlaget forverret helsetilstand hos kronprinsesse Mette Marit. Anne Holt gir seg på Facebook etter Pride-debatten. I dag skriver hun at hun logger av for godt, fordi kommentarfeltene fylles av skjellsord, spekulasjoner og stygge omtaler. Den tidligere justisministeren og samfunnsdebattanten sier at hun ikke lenger orker å lese kritikk av andre eller av seg selv. Bellona sto på randen av konkurs, men gjennom donasjoner fra over 4000 enkeltpersoner og store donasjoner fra stiftelser og næringsliv arbeidet til miljøorganisasjonen Bellona reddet. Det sa daglig leder Sveinung Rotevatn på en pressekonferanse I formiddag.
1: I løpet av gårsdagen fikk vi inn 3 millioner kroner fra Tom Wilhelmsen stiftelsen I et svært raust bidrag til Bellona, det vi svært takknemlige for. Og I tillegg fikk vi en ytterligere 5 millioner kroner. Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner.
0: Justis- og beredskapsdepartementet sender I dag Baneheia-utvalgets 2 utredninger på høring. Utvalget, oppnevnt den 10. februar 2023, har gransket straffesaken mot Viggo Kristiansen og mener at behandlingen hadde betydelige svakheter. Høringsfristen 15. november. Riksrevisjonen slår fast at norske kommuner ikke forberedt på eldrebølgen. I en ny rapport sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen at helse- og omsorgstjenesten ikke dimensjonert og at det kan gi svikt. Undersøkelsen omfatter 60 kommuner og deres planlegging av kapasitet, bemanning og plasser. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hallo. Jeg har tenkt å starte med en ny serie her på 3 episoder, og den heter Rolf I Mellom-Amerika. Og det en historie fra omkring 1960-årene. Rolf Svensson, han var svensk, kunne nesten høre på navnet. Han hadde hatt en problematisk oppvekst. Han bodde sammen med sin mor, men mora var alkoholiker. Og Rolf fikk tidlig merke at problemer stod I kø, både hjemme og på skolen. Han hadde ingen virkelige venner. Hverken hjemme eller på skolen. Rolf hadde I grunnen aldri hatt noen skikkelig venner. Og han var heller ikke akkurat noen skolegeni. Men han var slett ikke så verst I språk. Der hadde han et visst anlegg, altså. Og han hadde lært seg engelsk. Men ellers så var det så som så. Rent rulleblad hadde han heller ikke. For han var blitt tatt for biltyveri. Og da måtte barnevernsnemnda inn I bildet. Han ble også satt til ulovlig bilkjøringer og for å stjåle motorsykkel. Så ble det forhør og undersøkelser. Ja, og så var det da tilpassningsvansker på skolen. Så han hadde ikke så lett denne Rolf. Han var også mistenksom overfor andre folk. Enten han kjente de eller ikke. Og med en sånn oppvekst så var det kanskje ikke så rart at han var sånn. Rolf hadde som alle barn en far. Men, og det var blitt av han, det visste ikke Rolf. Han var bitter på faren som bare hadde forsvunnet. Han hadde forresten fått nyss om at denne faren muligens kunne befinne seg i Mellom-Amerika, nærmere bestemt i Costa Rica. Men dette var på langt nær sikkert. Kanskje var han en rik mann, denne faren, hvis han nå var i livet da. Det visste ikke Rolf. Hvorfor faren hadde dratt av gårde til Costa Rica, det visste ikke folk, Rolf noe om da. Og mora til Rolf var død, og hun hadde antagelig så drakk hun seg ihjel, altså. Hun var alkoholiker. Rolf var lei alt, og nå ville han vekk, rett og slett. Og til sist så fikk han hyre på en båt som skulle til Panama. Men jeg fikk snart merke at forholdene på båten, de var veldig vanskelige. Han ble behandlet dårlig, og så etter en mulighet for å stikke av. Men så lenge det var til kjøss, så kunne han bare glemme det da. Han måtte jo legge til et sted for at det skulle gå. Tida gikk, og endelig så var de fremme i Panama. I nærheten av Panama-kanalen, Panama City var det veldig havna i, altså hovedstaden. Nå ventet Rolf bare på en sjanse å stikke av, selv om dette var risikabelt. Han kunne bli sperret inn, og senere så kunne han rett og slett bli arrestert. Og skipperen og styrmannen var ganske sikkert på vakt. Rolf huket seg ned, og så smøg han seg ned gangveien med sjømannssekken sin. En hund bjeffet inn på land. Plutselig så la han på sprang ned gangveien, så det dundret i plankene. Og nå hørte han rop og skrik fra skipet, for de hadde oppdaget at han prøvde å stikke av. De var allerede etter han. Det var nok styrmannen og et par av mannskapet, og noen skrek noe på fransk. En vegg av rusten bølgeblikk stengte veien for han. Flere bølgeblikkvegger dukket opp. Han løp for livet. Her var det muligheter for å stikke seg vekk. Så huket han seg ned bak noen bølgeblikk, og tunge skritt braste forbi. Men Rolf, han hadde god orienteringsevne. Han visste hvor hennes guder lå. Og ropene, de begynte etter hvert å stille, og det ble mørkt. De hadde antagelig gitt opp. Men en ting var ganske ille. Han hadde ikke fått lønna for den siste måneden. Og nå ble det frient å greie seg. Rolf kunne ikke stort geografi, men han visste at han nå befant seg i Panama, i nærheten av Panama-kanalen, og at kanalzonen på den tiden tilhørte USA. Senere så overtok Panama den kanalen. Men USA hadde antagelig gjort med utgravinger, så behersket de kanalen den første tida, altså etter han var ferdig. Og som jeg minner lytterne at dette her var for nesten 50 år siden også. Men Rolf frykta at han nå ble anmeldt til politiet i Panama, og at de nå skulle sette i gang skikkelig jakt på han. Da måtte du jo se etter en kar med sjømanns ryggsekk, for det var det han hadde på seg. Han måtte jo ha noen eiendel, og det hadde han i sjømannssekken sin. Og kunne han bare bli kvitt denne sekken, så ville det bli litt greier da. Han hørte en hund som bjeffet nedreden, og så kvakket han til, og så listet han seg vekk. Han holdt seg helst til smågatene der, og han måtte være i ukanten av byen nå. Men han var nervøs. For hvert øyeblikk så ventet han at styrmannen og forfølgeren skulle bykse ut av smuget og så ta han. Kunne han bare få en tag i en ryggsekk? Hvis han skulle fortsette flukten, så måtte han rett og slett ha en ryggsekk og bære sagene. Han kunne ikke drasse på den sjømannssekken. Skipssekken røber jo at han kom fra et skip. Og det ville være både mistenkelig og risikabelt. Til sist så kom han endelig utenfor byen. Og der var det gress og busker og jorder. Og han fant nå litt gress ved en stor stein, og der la han seg til å sove. Plutselig så våkna han av et kort skrik, og oppe på en mur satte to gribber med krumme halser. Og han var våd av svette, Rolf. Det var som en vond drøm han skvatt opp. Det liksom litt nifst med disse gribbene og sider i treet, ikke som heter krum hals. Jeg har selv sett det i Afrika. Jeg tror jeg har sett det i Sør-Amerika også. Eller Amerika, for jeg har vært der selv. Jeg sitter tett i teppen og gribber med krum hals, som bare venter på at noen skal krepere, og så kaster de seg over restene. Uff. Men så vil Ile var jo ikke så her da. Gribbene angriper ikke en masse vanlige folk eller dyr eller sånn. De tar jo helst døde ting da. Døde dyr og eventuelle folk. Ja. Klærne klistret til kroppen til Rolf. Og det var styggelig varmt. Men han kunne ikke gi seg noe. Han måtte også skaffe seg noe mat. Og så var det dette med denne ryggsekken han skulle gjerne få tag i. Dessuten så måtte han holde seg unna styrmannen og politiet. For det kunne jo tenkes at de var etter han. Så han måtte få tag i nomad i skotten. Altså nomad i skotten. Rolf regnet med at skipet var godt nå. Og dermed så gjemte han skipsekken, og så gikk han inn i sentrum av byen. Det var Panama City. Han gikk inn på en bar, og der fikk han seg noen egg og en leskedrikk. Han gikk videre, og så kom han inn mot sentrum av byen. Der var det flere butikker, og husene var fine. Og så kom han inn i en sportsforretning, og så spurte han etter en ryggsekk der. Og jeg minner om at Panama City, det var så hovedstaden i Panama. Mannen som sto der virket litt mistenksom. Hadde han hørt etterlysninger, tror han. Rolf fikk ryggsekken og betalte. American, spurte mannen. No, Swede, svarte Rolf, altså svenske. Sailor, yeah. Altså, hva kjører man? Ja. Det er best du pigger av, sa mannen. Hvorfor det, spurte Rolf og skrekket. Det er ikke lov å handle her, skjønner du, sa jeg, svarte ekspeditøren. I det han tok imot pengene. Det er strengt forbudt. Bare amerikaner har lov til å handle her. Synd det. Ok, Rolf kom seg kjapt ut. Han kom seg raskt tilbake til ruinen, der han hadde lagt fra seg skipsekken. Siden den nye sekken så mistenkelig ny ut, så gnidde han inn med litt jord. Og det hjalp. Rolf fikk nå av seg sjømannsklærne, og så tog han på seg sivile klær. Deretter satte han fyr på alle papirene som kunne vitne at han var sjømann Rolf Svensson. Nå var han bare en vanlig svensk turist med pass og mange stempler i. Rolf tog nå på seg ryggsekken, og så gikk han inn i byen for å finne jernbanestasjonen, og toget gikk nordover. Nordover mot Costa Rica var det. La meg nå for ordens skyld opplyse at denne jernbanen ikke finnes mer. Det er riktig nok en annen jernbane i Panama, men den går bare øst og vest for Panama-kanalen, og en kjent turistattraksjon. Men da jeg var i Panama for noen år siden, så var det ikke noen jernbane som gikk noe over lenger, dessverre. Så vi må ta bussen. Men over til Rolf igjen. Rolf ruslet rundt i distriktet der, men han fant ikke noe jernbane. Og nå ga han opp, og så fulgte han en vei som gikk vestover. Det var det øde skogstreng, og drevans varmt var det. Men veien var god å gå på. Flere timer så gikk han. Han var helt tørr i halsen, og han syntes ryggsekken veide et tonn. Beina gikk liksom automatisk. Han fikk liksom ikke stoppa det. Da kjørte en bil opp på siden av han. Det var en fin Ford Edsel. Stor som en hytte og lav og brei. Et firkantet ansikt viser seg i det nedrullet vinduet. «Vil du sitte på, young man?» Rolf takket, og så slengte han ryggsekken bak, og så satt han seg foran ved siden av mannen, som kjørte med to fingre på rattet. Og så kom det selvfølgelig spørsmålet. Turist? Ja. Hvor skal du? Holdt nødt litt. Til grensa. Aha. Hvor kommer du fra? Sweden, Sverige. Ikke noe sted å være turist her, sa mannen. Tja, jeg vil jo gjerne se nye steder, sa Rolf. Og så fortsatte praten om vær og vind og varme, samt svenske biler selvfølgelig. Volvo og Saab, de var jo kjent over hele verden i bilene. Men nå var Rolf søvnig. Han sovna, og så sov han i hele 8 timer. Og før han våkna, så stoppet mannen, og Rolf våkna. Og da våkna han. Jeg skal til høyre, opp til Buket, sa amerikaneren. Og Buket, det sånn et nord i Panama. Jeg har vært der selv. Veldig fin plass, oppe i høyda, og det ikke så veldig varmt der. Og der skulle altså han amerikaneren som kjørte bilen. Vi er nå i byen David, og herfra kan du ta bussen til grensa. Nå sto Rolf der i utkanten av byen, og det var mørkt, og bilen forsvant. Og Rolf fikk øye på et hotell, og så bega han seg i den retningen. Jeg kan opplyse lytteren, David er en sånn passe stor by, omtrent som Kristiansand, kanskje litt mindre. En hyggelig by, jeg har vært der selv. Og Rolf, han gikk da inn i den byen, og så gikk han inn på et hotell der, og bestilte mat og et rom. Og ikke lenge etter, så var han stappmett. Så kom han til å tenke på at han var jo nesten blakk, og så var det kvelende varmt. Han tog med seg sekken, og så satte han den ned foran varandaen. Det sto en mann lenger borte og røykte. Det var nok kellneren det. Kanskje han var hotellets eier også. Kjennes, hvem er det? Ropte kellneren. El sueco, svensken, svarte Rolf. Aha, for varmt å sove, va? Yes, her er alltid varmt, sa kellneren. Lyd mitt råd, dra opp til fjellene. Der er det mye bedre, fortsatte kellneren. Og så gikk han inn. Rolf hoppet nå over verandaen, og så tog han sekken, og så sneg han seg bort fra hotellet. Plutselig ble stillen brutt av et lokomotiv. Rolf løp av gårde etter lyden. Toget stoppet helt, og det var et godstog som rullet langsomt av sted. Rolf stormet frem, og så slengte han ryggsekken inn i godsvogna. Så kravlet han selv inn. Det vinte i bremsene, og nå stoppet toget helt. Plutselig fikk han en støyd i siden. Noen kastet seg over han, og det blinket en kniv. Rolf satt i for skrekk av rop. En stemme veste. Hold kjeft, gringo! Rolf tidde. Det rykket i toget, og så kom det noen rastelyder. Så skranglet toget seg av sted, og farten økte etter hvert. Presset på Rolfs bryst lettet. Og han hadde mest lyst til å kaste seg over fyren, men kniven forhindret han i å prøve seg. Vogna passerte gjennom stasjonsområdet, og noen lys sivet inn i vogna. Nå var det mulig å se bedre hva som foregikk. Han så kniven, og deretter så han noen vaktsomme øyne som våkna på han. En skittengrå skjorte og et par filte bukser. Det var en mellomamerikansk indianergutt, omtrent på samme alder som Rolf. Gringo, sa Rolf. «Hva betyr gringo?» «Amerikaner», sa gutten. «Er du ikke amerikaner?» «Nei, jeg er svensk fra Europa, altså.» «Ja, la meg nå forklare for lytterne, hvis ikke de har greie på dette gringo-uttrykket.» «Da jeg var i Panama og Costa Rica, så ble jeg ofte kalt for en gringo. Og en gringo, det er et litt nedsettende ord for en nordeuropæer eller en amerikaner, eller en som er lys i huet. En litt sånn nedsettende uttrykk. Men la oss nå gå videre her. Jeg trodde du ville arrestere meg, sa indianeren. Jeg må jo reise gratis, for jeg har ingen penger. Det gjør jeg også, sa Rolf. Jeg reiser gratis, altså. Jeg har rømt fra en båt. Indianeren forklarte at han hadde rømt fra et fengsel. Det var et fengsel fullt av rotter og skorpioner, fortsatte han. Jeg ble satt inn for det at jeg stjal penger og mat. Han fortsatte videre. Han fortalte videre at han hadde lurt fangevokteren ved å smette ut døra da vokteren skulle inn med noen. De snakket med hverandre på en underlig blanding av engelsk og spansk. Rolf merket at han følte et fellesskap med den underlige gutten. «Hva heter du?» spurte Rolf. «Kivu», svarte gutten. «Rolf her.» Kivu prøvde seg. «Rolf, er du sulten?» fortsatte han. «Ja, både sulten og tørst. Har du noe?» «Ikke jeg, men lokomotivføren. Jeg skal hente noe. Bare vent her, du», sa han. Og så forsvant han mens toget skramlet av sted.

Ja vel. Tivo forsvant altså i retning av lokføreren. Han skulle få tag i noe mat. Hvordan han skulle få det, altså det vet de jo ikke. Visste ikke Olf. Og toget det skranglet seg. Og Olf lå der på halmen og tenkte hvordan han skulle komme seg videre når toget ikke gikk lenger. Så tenkte han på skorpioner og slanger og jaguarer. Men så sovna han. En urolig søvn. Så, etter en stund, våkna han med et rykk. Der sto Kivu. Tivo. Han hadde skaffet både mat og drikke. Og toget stoppet nå på en del stasjoner. Tivo sørger for at de fikk hoppe av litt før toget fikk stanset mellom hver stasjon, så at ikke de skulle bli oppdaget. Altså, de hoppet av og gjemte seg, og så hoppet de på igjen når toget startet igjen. På den måten ble de ikke oppdaget. Det ble en lang og ensomig reise, og varmen var nesten utholdelig. Det hjalp ikke å stikke hodet ut, for det var like varmt ute som inne. Toget skranglet seg av gårde på ei skogrist i kyststripen mellom fjell og havet, og nå begynte toget igjen å sakke farten. «Her skal vi av», sa Kivu. Rolf ville vite hva slags by dette var. «Golfito», svarte Kivu. De hadde nå passert grenser og var i Costa Rica. Nå viste kartet at de hadde en lang vei foran seg, gjennom trakter, hvor det hverken var vei eller jernbane. Så nå kom det nok en rekke utfordringer. Og Rolf lurte på om de ble arrestert av politiet hvis de ble sett. Det visste ikke Kivu, men de var i hvert fall i Kivus land, Costa Rica. Golfita var ikke så helt ulik Panama. En leiret gate, lave trehus og gjallende musikk. Det var en handelsby, og mennesker med forskjellige hudfarger. Og Rolf lurte på om han skulle bruke de siste pengene sine på mat til han og Tivo. Men før han rakk å si noe, spurte Tivo, «Liker du bananer?» «Ja, så klart», sa Rolf. De gikk ned til havna, og der lå det en del skip, og noen av dem var lastet ned med bananer. Masser av bananer, ja. Men ikke alle bananer forsvant ned i lasterommene. Noen av disse holdt ikke den forventede kvaliteten. På siden av transportbananen så lå det derfor en voksende haug med bananer som ikke holdt mål. De ble da kassert, kan man si. Og de tok ut av de to noen av disse bananklasene, og så bar de bort i et skur, hvor de straks satte seg. Og der gafflet de i seg bananer, og det smakte kjempegodt. For det meste smaker godt når man er så sulten. Til sist så var de stappmette begge to, og Tivo satte seg til å sortere bananer, og stappe de best ned i ryggsekken til Rolf. «Man må ta vare på maten», sa Kivu, «for man vet ikke når man får tak i ny mat neste gang, når sulten melder seg. Og den som ikke får noe i magen, den dør.» Rolf merket seg dette. Han hadde aldri sultet i Sverige, men det var nok annerledes her. Rolf hadde lyst til å vite mer om banandyrking, og de kom i prat med en tykk fyr som presenterte seg som signore Albornoz, og han satt ved en bord med en sigar i munnen. «Her i Golfito dreier alt seg om bananer», sa signore Albornoz. Og så la han ut om banandyrking og banansykdom og det alt for varme klima, og ellers alt han visste om disse emnene, og det var ikke lite. En kellner kom ut av baren, og Tivu bestilte raskt to kopper kaffe. En stund måtte signor Albornoz tilbake til kontoret. Etter en stund måtte han tilbake til kontoret. Og Rolf ville betale, men Albornoz vinket han av. «Takk, men jeg betaler. Dette var bare fornøyelse», sa han.
Rolf klager på den utholdigheten, men Tivu foreslo at de skulle kjøpe seg en sombrero. Jeg vil si at han, Rolf, skulle kjøpe seg en sombrero. En sånn stor hatt som skygger for sola, og som er så populær i Mellom- og Sør-Amerika. Ordet sombrero kommer av sombra, som betyr skygge, altså noe som gir skygge. Som sagt, så gjort. Nå mente Tivo at de måtte finne seg et sted å sove, helst under åpen himmel. Men Rolf ville gå videre til fots. Til fots, sa Tivo. Hørte du ikke at han tjukken på baren sa at godstoget går i morgen tidlig? Jo da. Neste morgen satt de på et hissig diesellokomotiv med tomme lastevogner og en eneste passasjervogn, og der satt de to guttene, sammen med signor Albornoz og to andre bananbikser. Ingen har betalt noe, for dette toget, det var beregnet til å frakte banankasser, og ingen brydde seg om at det satt noen fyrer i passasjervogna. Det blåste de. Etter en tidskjøring så gikk de tre mennene av, og signor Albornoz, han trykket Rolf i hånda og ønsket han lykke til med studien av Costa Ricas villmark. Rolf og Tivo, de var nå alene i den drepende og varme vogna, og Tivo han så som en stein, og Rolf ble også søvnig i det søvnig av de sevinnelige bananplanter som hele tiden strøk forbi. Det var banan, banan og bananplanter overalt. Nå begynte landskapet å stige. Det gikk langsomt oppover, men det var stadig like varmt, og Rolf skjøv sombreroen ned i panna og prøvde å slappe av. Han våkna brått hver kameraten ristet i han. «Du må opp», sa Tivo. «Toget går ikke lenger.» De var fremdeles... de var fremdeles omgitt av bananer og bananplantasjer. «Vi må ta inn og spise», sa Rolf. «Ingen problem», glisse Tivo. «Det er nok av bananer.» «Ah», Rolf grein på nesa. Det er jo det at de blir fort lei av bananer. Og allerede nå syns Rolf at han begynte å bli faktisk litt lei av bananer. De begynte å spise av bananene som lå i ryggsekken til Rolf, og etter en stund sverget Rolf på at han aldri mer skulle spise bananer frivillig. De vinket farvel til lokomotivføreren, og så bega de seg i vei videre imellom bananplantasjer og bananplanter, og ryggsekken til Rolf ble tyngre og tyngre. Svettet rant, og skjorta klistret seg inn til kroppen. Han fikk i tillegg gnagsår av bukser og skoene. Han ærget seg dessuten over at Tivo ikke kunne hjelpe å bære. Ikke nok med det, Tivo gikk i tillegg alt for fort. Han hadde jo ingen sekk å være på denne luringen. En ilt og dur brøt plutselig ensformigheten, og en jeep kjørte opp på siden av dem og stanset. «Vil jeg sitte på?» Rolf lo seg ikke bare to ganger. Han heiv sekken inn i bilen og satte seg ved siden av sjåføren. Tivo satte seg på i baksedet. Så kom de vanlige spørsmålene, nemlig hva han drev på med. Så kom det vanlige svaret fra Rolf. «Student.» Altså. «Ja, det er godt å komme ut og røre på seg litt», sa mannen i bilen. Det ble nå også en del prat om amerikaneren som hadde mange prosjekter i Panama, om dette var til gang for folk i Costa Rica eller ikke. Sent på ettermiddagen så stoppet de, og så forlot de mannen i jeepen, og de tok en sti innover jungelen. Jeepen dro videre i en annen retning. Det var første gang Rolf hadde vært i en jungel, og det var halvmørkt nede på bakken, og treene de var så høye og med frodige busker under, og sånn at det kom lite sol ned i selve skogbunnen. Og han så seg rundt. Hva vet du, Tivo? Det var helt stille rundt han, bortsett fra et fugleskrik nå og da. Med ett så rastlet de noen busker, og Tivo kom til syne med et spreit smil. Han hadde flettet kur på ryggen.
en klumpa pistol da i kurven, pluss en lang kniv, som han hadde fått plass til i kurven. Alt var på plass. Tivu hadde gjemt alle sine eiendeler før han reiste av sted. Stien ble nå brattere og brattere, og de gikk gjennom med smale steinkløfter og mellom store steinblokker. Ingen spor etter hus, mennesker eller husdyr eller dyrka mark. Ja, det var slitsomt, ikke minst for Rolf. Endelig stoppet Tito og satte kurven på bakken. De hørte noe kvekking og skvadring oppe i treene. Ja, det er ikke noe å bry seg om, sa Tito. Det er bare noen røde aper. De varsler hvis det er far på ferde. De stakk begge to hodet ned i et kar. Ned i en klar, rislende bekk, ligger ved der for å avkjøle seg. Tivo bøyde seg ned ved bekken, og så pekte han på sandjorda, og så sa han, El tigre, jaguar. Altså, de kaller det for, en suramerikansk tiger, en såkalt tiger, det er en jaguar, altså, det finnes jo ikke tiger i Panama. Det var tydelige avtrykk etter en brei pot i sanda der. Her kommer mange dyr for å drikke, forklarte Kito. Og her skal vi nok passe oss, men vi må få oss noe å spise. Gå tilbake til sagaen din, du, og så gjør opp et bål, så kommer jeg snart. Rolf gjorde som kameraten hadde sagt. Og apene skulle holde utkikk, men nå var de borte. Hva skulle nå det bety? Kunne det være en jaguar i nærheten? Eller kanskje en tapir, hva det var for noe. Han hadde hørt en tapir, men han visste ikke hva det var for noe. Da Tivo kom tilbake, hadde han med seg en kanin. Han kikket anerkjennende da han så ildstedet som Rolf hadde laget. Ilden flammet opp, og kaninen ble stekt, og den smakte deilig. Kokte de kaffe, og så la de seg sove ved bålet, og snart var det helt mørkt. Ja, og det var det siste her fra episode 1, og neste gang går vi videre med episode 2, og da takker jeg for det.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.
3: Vøren om tillatelse til å få tilbringe litt tid alene med kisten i bønn. Og senere så spilte han inn en hyllestversjon av Lommi Tender med en pratende hyllest intro. Og i et intervju i forbindelse med singelen så fortalte han: «Jeg elsket den mannen som en bror, og for betydningen han har hatt på musikken. Han vil aldri bli glemt.» Og her er da James Brown. Vi skal tilbake igjen til singelen som han ga ut da i 1978. Dette er Lommi Tender.
4: You know, oh hi, this is James Brown, Godfather soul. I want to talk about a good friend I've had for a long time and a man I still love, brother Elvis Presley.

0: James Brown der med Love Me Tender.
1: Hva var det du sa du syns da han likna på en dame? Ja,
0: akkurat I det han startet på å synge, så fikk jeg liksom følelsen at det Dionne Warwick jeg har funnet her. Men,
1: og det var?
0: Dionne Warwick var tanta til Whitney Houston.
1: Åh.
0: Søstra Sissy Houston.
1: Ja.
0: Så hun hadde litt lik stemme, siden Dionne Warwick var også populær på 80-tallet. Så møtte Elvis hun også.
1: Mm.
0: Den historien kan vi ta en gang.
1: Ja. Men sammenlikner han med damestemme?
0: Ja, stemmemessig, altså. Ja. Hun var veldig lik sånn stemmemessig.
1: Ja, men det er fort gjort det å ta feil. Det har jeg gjort det mange ganger.
0: Kan finne hverandre med en annen dag, skal vi si.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi skal til Elvis-kalenderen, og litt av det som dere kan få med dere I uken som kommer, eller nærmere helgen, om ikke annet. Allerede I morgen så det mulighet til å få med seg noe I Stockholm. Da det mulighet til å oppleve Lille Elvis I stampen, eller på stampen I Stockholm. Så det også platemesse da, som populært om dagen. Asker platemesse I Asker Kulturhus nå førstkommende lørdag klokken 10. Og så det platemesse I Spydberg. Like nærheten av oss her. Spydberg Vinylklubb har platmesse 13. juni. Og det vi nede på TV-senteret I Spydberg sentrum. Og I tillegg til det så det også platmesse på Prinsen, platmesse på Folk I Oslo. Det nå førstkommende søndag klokken 13. Og hvis du vil oppleve noe spesielt, så en av de som var med Elvis mulig å oppleve neste onsdag. Nemlig Per-Erik Hallin, svenske Per-Erik Hallin. Han var med og spilte med Elvis, sang med Elvis, også da gjennom 1974. Var en del av gruppen Voice. Og han har mye historier å fortelle. Vi har pratet litt med han en gang her. Skulle gjerne ha opplevd mer av han. Han først og fremst da inne på gospel, så... Men han skal I hvert fall til Herr Nilsen I Oslo. Ja. Neste onsdag klokken 17, klokken 20.
1: Og da skal du selvfølgelig jobbe.
0: Da skal jeg selvfølgelig jobbe.
1: Ja.
0: Sånn det med den saken.
1: Mm. Ja... I morgen onsdag kan man på Stampen I Stockholm oppleve en ung mann som med lang fartstid. Lille Elvis startet opp som 9-åring I 2005 og har I årenes løp spilt for utsolgte hus flere steder I Sverige. Her en smakebit fra hans andre album fra 2015. Dette Stockholm You.

0: Og Sanova Baby.
1: Ja. Nå skal vi til Elvis låt på norsk.
0: Ja.
1: Nå har vi kommet til den første sommermorgen, så i denne ukens Elvis låt skal vi til Bjøro Holand. På hans selvtitulerte...
0: Nei. Selvtitulerte.
1: Ja, takk. Album fra 1982 gjorde han en norsk versjon av If You Love Me, Let Me Know. På norsk fikk den titelen En sommerdag i livet.

Det var jo mye, Roland. Bare kom en litt oppfordring igjen da, for det vi som jobber på radio, vi jobber jo alle frivillig. Det likevel, selv om vi sitter her og synes dette gøy å drive med, og det gjelder også våre kolleger, så det jo så at det koster noen kroner å drive radio, og de utgiftene må dekkes inn. Så for at vi skal kunne dele gode musikkøverblikk med dere, så håper jeg at dere vil være med oss gi en liten støtte til radioens VIPS-nummer. Det VIPS-nummeret det 85807. Dere bestemmer selvfølgelig summen selv, så det ingen som sier at du skal loppe deg, men veldig hyggelig om vi kan få en liten støtte i hvert fall til driften av radioen. Så kan vi fortsette å sitte og ha hyggelige kvelder sammen med dere på radio. Vi skal videre fra Bjøre og Håland, og så skal vi til en låt til fra Fønnen Acapulco. Dette Margarita.

0: Ja, men Frida Nygaard med hennes flotte, rolig versjon av Can't Help Falling In Love.
1: Helt nødvendig, vet du.
0: Det var en av de låtene vi fikk flere av da, når vi skulle gjøre den plata. Så jeg har egentlig ikke blitt brukt der også.
1: Ja.
0: Altså de har sett. Ble to på den dobbeltutgivelsen, og så har vi en til gode. Med en gruppe som heter Drops, for det. Vi kommer tilbake til. Men vi kan minne om konkurransen også, kanskje?
1: Det kan vi gjøre. Skal vi se. 9. juni 1964 møtte Elvis opp til et musikkmøte hos MGM i forbindelse med hans kommende film. Og vi lurer på hva filmen heter. For å svare sender du en sms med kodord Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner den første serien til regjerende europamesteren Brian Troy.
0: Ja. Og den første inn på 2199. Vi vil gjerne ha noen flere ønsker. Vi skal fylle en halvtime til, så det bare å sende inn ønsker. Ta imot med kodordet Elvis, og så skriver du ønsket ditt og navnet ditt, og sender til telefonnummer 2199. Anne-Frek Gudbrandsdalen, hun har skrevet oss og vet at vi har litt artige låter I arkivet fra, både fra konserter og øvinger og sånn I hele tatt og vi minns at vi har en morsom versjon hvor Elvis gjør tull litt med Charlie Hodge De to hadde mye moro både før og på scenen, så jeg regner med at det den du mener. Den heter Don't Cry Charlie.

0: Godfather of Soul, Vince Brown.
1: Vet du hva? Jeg kan godt forstå at Elvis og han fant tonen og sang gospel I lag.
0: Ja, så absolutt.
1: Når jeg hører... ja, jeg så for meg at jeg var I kirka og sang den sangen der nå.
0: Ja, skulle man flytte på veggen.
1: Ja, virkelig. Altså, det var vel det for Elvis ble inspirert med den musikken også. Sant? Altså, ja...
0: Ja, da hadde en felles plattform, og synes det var spennende å utforske forskjellige stiler, så absolutt.
1: Ja, det var vel det jeg har vært oppvokst med, så...
0: Ja.
1: Artig å tenke på.
0: Ja. Vi skal til... vi har jo konkurransegående I dag med første platta til regjerende Europamester Brian Troy som gevinst. Her en liten smakbit. Dette Brian Troy og hans band Elvis on my mind med In the Ghetto.

0: Nei, han scratched my back, det jeg vet ikke om jeg som liker å bli skrørt på ryggen der.
1: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Kjente seg ned i den nå.
1: Ja, ja, ja, ja, absolutt.
0: Sånn det.
1: Ja, ja, ja. Men nå skal vi til sist, eller svar til kveldens konkurranse.
0: Ja, vi har kommet dit hen.
1: Ja, vi har spurt 9. juni 1964 møtte Elvis opp til et musikkmøte hos MGM i forbindelse med hans kommende film. Og vi lurer på hva filmen heter, og det har du svar på.
0: Ja, filmen den heter Girl Happy. Og vinner av Brian Frey sin første CD. Han kom fra Nordmøre.
1: Ja.
0: Ja. Han heter Arne, kom fra Kristiansund. Så i senere går det en platte dit opp.
1: Mm.
0: Og det var det vi rakk i kunstkonkurransen.
1: Gratulerer til han.
0: Gratulerer til Arne.
1: Ja.
0: Vi skal tilbake igjen til Lille Elvis og en låt fra hans tredje platt fra 2016. You don't have to say you love me.

0: Det var Lille Elvis fra hans vel så langt siste plate, tror jeg. Lille Elvis 3 kom til 2016.
1: Ja.
0: Han var i hvert fall bare unge mannen, det har vi kommet fram til.
1: Ja. Men,
0: Han heter egentlig Per Holmberg.
1: Oh.
0: Men det ikke sikkert at vi finner han sånn i farta.
1: Nei. Det var det. Jeg prøver å lete.
0: Han i hvert fall tidlig i 20-årene nå. Opp til... Det var ikke riktig mann i hvert fall.
1: Nei.
0: Så vi møtte han i Norberg for et par år tilbake, da jeg var konferansier der nede på Elvis-festivalen, Elvis-dagerne i Norberg.
1: Ja.
0: Som dessverre i år ble avlyst på grunn av sittende inntekter, men de jobber på for å klare å gjennomføre en ny festival der nede neste år.
1: Mm.
0: Det jo ferietid, da gjør man at flere skal ut på tur. Hvis dere skal ut på tur, eller for den saks skyld bare har litt dårlig dekning der dere så kan det være lønnsomt å laste ned radioplayer-appen på telefonen deres. Da kan dere ta oss med ut på tur hvor som helst i verden, og dere kan høre på oss lenge dere har nett. Det et godt tips i hvert fall. Det var i og for seg det vi har rukket i dag. Vi kommer frem til veis ender vi.
1: Det vi, plutselig. Ja.
0: Klokka løper så fort så.
1: Ja.
0: Jeg får tilbake neste tirsdag med mer Elvis-relatert her på Skansat Radio for dere. Og etter oss nå så kommer det mer god musikk fra Jan Einar og
1: Lise.
0: Ja. Ikke surre med navnet nå. så er det bare å følge med og kose dere videre på radioen videre utover.
1: Mm.
0: Vi er tilbake til neste uke, tirsdag som sagt, så sier som vanlig
1: god natt.
0: Og her er siste av dagen.

heter Skandinavisat Radio, radio som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa. De fleste kabelnett rundt omkring i storbyene i Norges land, og ikke minst våre internettradio som du finner på våre hjemmesider som er skansat.no.

0: Velkommen til en ny utgave av gammeldags musikk.
1: Velkommen skal dere være.
0: Og vi skal sette I gang med Hep Stars, When My Blue Moon Turns to Gold Again fra 1966.

0: Det var Hep Stars med When My Blue Moon Turns to Gold Again fra 1966.
1: Ja, og da skal vi gå over til Bobby Bear, og vi skal høre på Times Are Getting Hard fra 1965.

0: Det var Bobby Bear med Times Are Getting Hard fra 1965.
1: Da skal vi over til Larry Finnegan. Fra 1967 så sang han om Maria, min venn.

0: Det var Maria, min venn, med Larry Finnegan fra 1967.
1: Ja, det var en god gammel kjenning, skjønner du.
0: Ja.
1: Men det også den neste melodien. Det Jailbird Singers med Der bjørkarna susa fra 1964.

0: Det var Jelvel Singers vi hørte her med Der Bjørkarna Susa, og den var fra 1964.
1: Bli støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år, og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne, og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 400. Du kan også gå inn på scansat.no.
2: Dette gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.
3: Da skal vi over til Inge-Lise Rypdal, eller den gang Andersen. Og vi skal høre hun synge Romeo og Julie, og den kommer fra 1968.

0: Det var Inge-Lise Ypdal eller Andersen som sang om Romeo og Julie fra 1968.
1: Ja, men det var ikke vårs, Romeo og Julie.
0: Nei, i hvert fall ikke oss.
1: Vel, vi skal gå videre på lista vår, og vi skal høre på Lille Eris. Og hun vil ha en liten hund.
0: Woof, woof.
1: Ja.

Yeah.

0: Emil Ford hørte vi her som sang om Yellow Bird, og den var ifra 1961.
1: Det finnes 2000 grunner til å høre på oss.

0: Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grenland, hele Vestfold, Oslo og de fleste steder I Norge. Kontakt ditt lokale kabelnett over hele Europa.
1: Hele Europa.
0: Digital satellitt. Skandinavia. Satellittradio.
2: Og nå skal vi høre på Sven Ingevars med skolfrøken Nilsson.

0: Det var Svenning Varsted som fikk sin skolfrøken Nilsson ifra 1967.
1: Ja, og vi skal fare mot ukjent land sammen med Hepstars, også i 1967.

0: Ja, det var mot ukjent land det der, med Hep Stars ifra 1967.
1: En veldig fin melodi.
0: Ja.
1: Men nå skal vi høre på Striplers vi, med Amors Pilar ifra 1968.

0: Stripplers var det, med Amors Pilar, fra 1968.
1: Ja, og nå det lenge siden vi har hatt noen norske med oss, Lise.
0: Ja, det på tide å ta med en, da.
1: Ja, Ole Ivars, de har en flott melodi, som heter Regnets Rytme, fra 1968.

0: Ja, det var regnets rytme det med Ole Ivars ifra 1968.
1: 24 timer i døgnet.
2: 24 timer i døgnet.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
3: Med Lise Erik og Jan Einar.
4: Da skal vi høre på Anne-Louise Hansson med Min greve av Luxemburg ifra 1968.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 5173 400. Du kan også gå inn på scansat.no. En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Scansat Radio.
0: Scansat Radio.
2: Now, ladies and gentlemen, here's what I consider to be the original Texas National Anthem, while it was under Mexican rule anyway. Allá en el Rancho Grande.

0: er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. En del av Norge, en del av deg. God underholdning og hyggelige programledere.
1: Skansat Radio.
0: Skansat Radio.

Hei og vel møtt til et nytt program I serien Godteposen. Og hva kan man jo forvente av innhold I en så tvetydig programtitel? Jo, her blir det gjenhør med både store og små hits som har hatt betydning for de oppvoksende generasjoner. Samt at det vil dukke opp låter eller melodier som ikke har hatt de store plasseringene, hverken på Billboard eller de engelske hitlistene. Slagere, både lokalt og internasjonalt, blir å finne selvsagt I godteposen. Og med det så kan Tor Engan ønske deg velkommen til dette programmet her. Og aller først så skal vi til en kar som har holdt på siden 1949. Fats Domino det vel riktig navnet, som en av de viktige, store musikerne og låtskriverne for utviklingen av spesielt rock og blues. Og I 1986 ble han en del av rockens æresgalleri, og I 2003 I Blues Hall of Fame. Blues, boogie-woogie og rhythm and blues-kongen, Fats, som kallenavnet, startet sin aktive karriere I 1949, som nevnt. Og selvsagt fortjener han en plass I godteposen, som nettopp tar for seg store og små hit. Fats har for det meste store hit, som her I Red Sails in the Sunset.

Lonnie Donegan här i My Dixie Darling. Vi skal til tenåringsidolet Ricky Nelson, og han var aktiv fra 1957 til 1985, da han omkom I et flystyrt. New Jersey-gutten hadde en mengde hit på 50- og 60-tallet, og som liten var han en barnestjerne I foreldrenes radio- og fjernsynsprogrammer I USA. Og frem til sin 21. årsdag kalte han seg for Ricky, og fra med albumet Rick is 21 fra 1961 ble navnet hans Rick. Rockens æresgalleri har det også blitt. En av hans aller mest kjente låter ligger klar her, Never Be Anyone Else But You.

Never Be Anyone Else But You med Ricky Nelson, eller Rick Nelson var det vel på denne tiden her. I 1957 bestemte Harold Lloyd Jenkins seg for å skifte navn til et mer salgbar artistnavn. Og det startet med å finne på masse forskjellige navn, og det endte da opp med Conway Twitty. Og Conway Twitty har en rekke store hit, både i hans rocketid og aller mest, da han offret seg for countryen. Conway var jo også en habil mann på damer med hele fire ekteskap på sin kappe, for å nevne det også. Her fra hans glanstid, Lonely Blue Boy.

Ja, en hel vanlig måte å synge på for Conway Twitty i Lonely Blue Boy. Vi skal til The Everly Brothers, som slo igjennom i 1957. Dette året 1957-58 og så videre har vært et veldig stort år for nykommere av rockens personer fra den tiden. Og med sine fine vokalharmonier og akustiske gitarer skapte de på mange måter noe nytt. Musikken hadde røtter i countryen, men de nærmet seg etter hvert mer og mer over til rocken. Brødrene Don Everly og Phil Everly var ofte ikke på talefot med hverandre, og den endelige slutt, det ble det da Phil Everly døde i 2014 av en lungesykdom. Men her skal vi gjenskape en herlig ballade med disse to brødrene.

Nok et band dukket opp I 1957, og dette bandet her var ledet av saksofonisten Johnny Paris, og da vet de som elsker instrumental gitarhits at jeg snakker om Johnny and the Hurricanes fra Toledo I USA. Som topporkester hadde de en kort tid fra 1959 med Crossfire og til 1961 med Old Smoky solgte de mye plater og hadde fine plasseringer på listene og særlig I England. Deres nest største salgstall oppnådde de I 1960 da denne låten som ligger klar kom ut. Det noen rockende gåser som venter dere. Rocking Goose.

Det var Johnny and the Hurricanes och Rocking Goose. 3D Lopez var det man kan kalle for en døgnflue kanskje, selv om han holder på fremdeles med konserter og utgivelser av plater. Den foreløpige siste kom ut I 2011. Han har aldri vært noen stor hitlisteklatrer, men en 3-4 store og kjente låter har det blitt opp gjennom tiden, og nok til at Trini Lopez får plass I godteposen her med Amerika.

Trine Lopez i känd stil. Vi skal over til en virkelig pioner in rock'n'roll-sjangeren. Little Richard fikk sitt store gjennombrudd i 1955 med Tutti Frutti, og fylte opp med en rekke internasjonale hit. Som låtskriver han en ener sammen med Chuck Berry, langt større enn for eksempel Elvis Presley, som ikke har fremhevet seg spesielt i denne formen for tekst og musikk. Ingen har hatt større påvirkning på andre artister enn nettopp Little Richard. Han kjennetegnes best som sin unike sangstil og voldsomme energi. Her blir det noe sånn midt imellom. Send me some lovin'.

Fra en av verdens største rockere til hjemlige trakter, hvor vi også finner rockere, I hvert fall på trøndersk vis. Og vi snakker da om Åge Aleksandersen og hans betydning innenfor norsk rock, spesielt trønderrocken da. Og som han var pioner for. Han har fått en rekke priser for sin musikk, skal bare ta fram en spektakulær pris. Det blir nok Bjellesauprisen, og hvorfor vet jeg ikke hvorfor den ble gitt Åge. Men her får du en typisk Åge Aleksandersen med hardt trykk.

Det var Roger Alexandersen, det å holde fast og noen sansens ord inn i de tekstene her. Buddy Knox ble født I det lille bondesamfunnet Happy I Texas. Det var Roy Robinson og Buddy Holly som anmodet Buddy Knox om å satse på en musikalisk reise. Og det med første gang raskt platekontrakt for den godeste Buddy, og samme år, altså I 1957, kom hans største hit ut, førsteplass I USA med denne her Party Doll.

Det var Buddy Knox og Party Doll. En annen spennende artist på denne tiden var Chris Montez. Hans aktive år var fra 1962 til 1974. Ikke særlig lenge, men han hadde brukbare salgstall, og denne California-artistens største hit kom også i likhet med Buddy Knox på hans aller første singelutgivelse. For Chris Montez gjaldt det i 1962, og her det nok en låt du kjenner veldig godt, du som har levd en stund i hvert fall. Let's Dance.

Da skal vi gjøre et kvantehopp og komme oss hjem igjen, og kanskje en stor overgang blir det når unge Wenche Myhre blir neste utgave av musikk her på Godteposen. Siden 60-tallet har hun slått igjennom med en rekke sanger på norsk, fransk, tysk og svensk. Det først og fremst show som Wenche Myhre behersker aller best. Men vi kan jo drømme oss tilbake og ønske at vi ble La meg være.

En folkekjær artist var Wenche Myhre, og det fortsatt, ung som hun Hun ser I hvert fall ung ut ennå, holder seg godt. The Spotniks besetning hadde flere navn på sin gruppe fra 1956 til 1961, da navnet ble The Spotniks. Spotniks regnes sammen med The Shadows og Ventures som de mest betydningsfulle gitarband, og med 18 millioner solgte plater så denne påstanden riktig etter min mening I alle fall. De oppnådde stor suksess med egenproduserte og vokal på denne låten som ligger klar her, Blue Blue Day.

Det var originalinnspillingen med The Sputniks Blue Blue Day. Vi skal ha en ny låt med Fats Domino, og han har jo gitt ut haugevis med musikk, og vi har jo da lagt klar igjen I We Got A Rich To Cry.

0: alltid behagelig fødselsdomino. Vi skal til Sverige I neste innslag. Jerry Williams slo igjennom som sanger I begynnelsen av 60-tallet. Han, sammen med gitarbandet The Violins, som du kanskje husker spilte inn Alpens Ros I sin tid. Jerry Williams jobbet I sin unge dar som rørmakare, og det jo rørlegger I Norge det, men det ble sangen og rocken som ble de store inntektene og arbeidsdagen for Jerry Williams. Her har vi Who's Gonna Follow You Home?
1: Who's gonna take you to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

Det var en stor hit med Walk On By fra Larry Van Dyke i starten av 60-tallet. Vi har hatt Johnny and the Hurricanes med tidligere i dette programmet, men vi skal ha en låt til som det svinger skikkelig av, så her det bare å ta på seg de skoene man brukte på den tiden, og litt opp i håret så funker alt. You are my sunshine.

0: Toner fra 1960 dette her. Ja, tiden går fra oss, og jeg rekker ikke flere hverken store eller små hits denne gangen. Tor Engan stenger godtebutikken for denne gang, blir også stengt, men vi åpner igjen om en ukes tid. Følg med på våre åpningstider på din favorittradio. Her får du inntil ny åpning. Kose deg med den siste låta i dag, som Roy Campy and his Rockabilly Rebel, Teenage Boogie.
1: Will it?

støttepartner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
2: Dette Skansatt. Tone Karin hører på Skansatt Radio, så spiller den beste dansebandmusikken.

Velkommen til musikktimen her på Skansatte Radio med Aril I studio. Første låten ut, det var Massachusetts med The Bee Gees.

hørte vi Hava Hava Søs ut med Karamba, og da skal vi over til en artist som Arild fikk noe musikk fra, og hun heter Tove Karin, og låta heter Open Your Heart.

0: Nå hører du på Musikktimen med Arild.
1: Vi skal få med oss en låt til med Tove Karin. There is a king.

0: det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
2: Nå skal vi over til Lasse Stefans med en låt som heter Darling fra 1978.

0: partner i radioen. For kroner 500 i året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: Nå hører du på musikktimen med Arel.
2: Vi hørte Steina med på grunn av bagateller. Da skal vi over til Stena Stanley og GT Sara, en venn som du...

venn som du med Sten og Stanley og GT Sara. Da skal vi over til Stein Ingebrigtsen, og han synger om langt år fra 1989.

0: er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på Musikktimen med Aril Hansen.
2: Da har vi kommet til veis ende med Musikktimen her på Skansat. Og Aril I studio, da skal vi slutte med to låter fra kongen selv. Elvis Presley, I Can't Stop Loving You, og He'll Have to Go.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde man. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkassa og gode naboer som ble redninga. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle. Sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

0: for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!